Населението в Европейския съюз намалява трайно в България, Румъния, Гърция, Литва, Латвия, Естония, източните части на Полша и Германия, в Южна Италия и в земеделските райони на Иберийския полуостров, показва доклад, представен от Европейската комисия. У нас, както и в други части на Евросъюза, се наблюдава застаряване на населението. В нашата страна средната възраст за миналата година достига 47 години, при 43 години десетилетие по-рано. В България, Италия и Естония специалистите по здравни грижи за възрастни хора получават около 65% от средното възнаграждение за страната, а в останалите държави от Евросъюза под 80% се допълва в документа. Според доклада може да се очаква, че към 2100-ната година в България продължителността на живота ще достигне 90 години. Населението в Европа ще намалее и застарее, а това ще създаде предизвикателства за пазара на труда, здравеопазването, системите за грижи и за бюджета, се отбелязва в оценката на комисията. Около 20% от хората в трудоспособна възраст в Евросъюза са извън пазара на труда, а 8 милиона млади хора не учат и не работят. Заетостта сред хората на възраст 55-64 години расте в сравнение с преди няколко десетилетия, показват данните. Квалифицираните мигранти имат важна роля за справяне с недостига на работна ръка и може да помогнат за преодоляване на последиците от застаряването на европейското население, се посочва в доклада. Според прогнозите, повишаването на дълголетието ще увеличи търсенето на здравни грижи и броя на нуждаещите се от подкрепа може да нарасне.

расне от 36 на 48 милиона души до 2070 година, като дела на хората на възраст над 80 години се очаква до тогава да се удвои. След две години международно издирване, бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев вече е в България. Часове след като сръбските власти го предадоха на българските на граничния пункт Калотина, той беше обвинен за длъжностно присвояване. Мавродиев беше задържан в Белград в началото на юни при пристигането си от Дубай, където се предполага, че е бил през времето след обявяването му за издирване с европейска заповед и червена бюлетина. Процедурата по екстрадицията му беше ускорена от даденото изрично от него доброволно съгласие да бъде върнат у нас, потвърди неговия адвокат Емануил Йорданов. Мавродиев е един от тримата обвиняеми по разследване на закритата в началото на тази година антикорупционна комисия. Той е за отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от 150 милиона лева, част от който отишъл за изплащане на дивиденти на другия обвиняем, бизнесмена Румен Гайтански, по прякор Вълка. Част от схемата е бил и адвокат Иван Георгиев. Разследването беше активирано през лятото на 2024-та в разгара на битката за лидерството в ДПС между Ахмед Доган и Делян Пеевски. Според прокуратурата, част от необезпечения кредит е отишла и за изплащане на задължения на ТЕЦ Варна, свързван по това време с бившия почетен председател на движението. От прокуратурата излязоха с кратко пресъобщение, което съдържаше повече хронология и текстове от наказателния кодекс. От него не става ясно, ще бъде ли внесено искане в съда за постоянния арест на Мавродиев. Според адвоката му, най-адекватната мярка за неотклонение би била паричната гаранция, каквато имат и другите обвиняеми. А що се отнася до финала на разследването, защитника очаква, ако то не бъде прекратено и се стигне до дело, Стоян Мавродиев да бъде оправдан. Четири държави – Украйна, Молдова, Албания и Черна гора – направиха следваща стъпка по пътя си към присъединяване към Европейския съюз. За първи път от две десетилетия насам в един ден в Брюксел се проведоха четири конференции за присъединяване, които отбелязват напредъка на четирите държави. Украйна и Молдова отвориха нови глави в преговорите си за членство. Двете страни ще преговарят по въпросите, свързани с външната политика, сигурността и справенето с хибридните атаки. Черна гора навлезе в последния етап от преговорния процес, а Албания, която в началото се движеше в пакет с Република Северна Македония, започна затварянето на някои от преговорните глави. Република Северна Македония все още не е започнала преговори по никоя от главите. Американската армия ще се изтегли напълно от Ирак до 30 септември, заяви иракския премиер Али Аз-Заиди по време на среща с президента на Съединените щати Доналд Тръмп във Вашингтон. Двамата потвърдиха предварително обявения график за дълго обсъжданото изтегляне. Броя на американските войници вече е намален през последните месеци. През януари американските войски напуснаха напълно ключовата база Айн ал-Асад и предадоха контрола на иракските сили за сигурност. Преди това около 2500 американски военнослужащи са били разположени в страната според данни на Съединените щати. След изтеглянето от Айн ал-Асад, американски войски останаха в Ербил в кюрдския регион, в база близо до летището в Багдад и в правителствения район на столицата, известен като Зелената зона. Правителството на Аз-Заиди обвързва планираното изтегляне на Съединените щати с разоръжаването на милиции, които имат значително военно и политическо влияние в Ирак и са подкрепени от Иран в различна степен. Това разоръжаване трябва да бъде завършено до 30 септември. Огромно предизвикателство, тъй като най-влиятелните милиции в страната го отхвърлят. Въоръжените групировки няма да имат право да съществуват след тази дата. През 2014 година Съединените щати създадоха международна коалиция в Ирак и съседна Сирия за борба с терористичната групировка Ислямска държава. Операцията започна след като милицията превзе големи територии там. 10 мъже пострадаха по време на 8-то и последно бягане с бикове на прочутия испански фестивал Сан Фермин, с което общия брой на ранените по време на таз годишното издание достигна 57 души. 18-годишен младеж е получил прободна рана в бедрото от бик, а 46-годишен мъж е бил прободен в гърдите. Останалите 8 души са откарани в болница с натъртвания с различна тежест, съобщи регионалното правителство на Навара. След сутрешното бягане животните почти неизбежно намират смъртта
си в следобедните кориди с участието на най-известните испански матадори. Фестивала Сан Фермин добил световна известност благодарение на романа на Ернест Хемингуей и Изгрява слънце от 1926 година привлича посетители от целия свят, въпреки критиките на организации за защита на животните. Активистите от години

Европейската прокуратура наложи дисциплинарно наказание порицание на българския европейски прокурор Теодора Георгиева, съобщиха от институцията в Люксембург. Решението е взето съгласно правилника за персонала на Евросъюза. С него приключва дисциплинарното производство, след като прокурора беше признат за виновен за тежки нарушения в рамките на текущи разследвания на Европейската прокуратура. Наказанието следва мотивираното становище на дисциплинарния съвет за членовете на колегията, съставен от високопоставени настоящи и бивши служители на европейските институции. В становището си от 5 януари тази година дисциплинарния съвет единодушно прие, че Теодора Георгиева е извършила дисциплинарните нарушения, установени от административната проверка, назначена от колегията. Тогава беше препоръчано налагането на порицание. Още на 25 февруари колегията е признала българския европейски прокурор за виновна по 3 дисциплинарни нарушения, извършени във връзка с разследвания на Европейската прокуратура. Тогава обаче решението за вида на наказанието е било отложено, като са поискани становища от Европейския парламент, Съвета на Евросъюза и Европейската комисия за възможността да бъде сезиран Съда на Европейския съюз с искане за освобождаването на Георгиева от длъжност според регламента за Европейската прокуратура. Колегията е отчела, че мандата на европейския прокурор изтича на 28 юли, както и получените становища от трите европейски институции. Тя е преценила, че дисциплинарното производство следва да бъде приключено с налагането на наказанието порицание. Временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова поиска уволнението на апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. Стефанова е внесла предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу него в прокурорската колегия с мотив серия от нарушения на Кодекса на етичното поведение на българските прокурори и следователи. Предложението е във връзка с сигнал на министъра на правосъдието от края на април за указ.

За натиск от Стоев върху виш полицейски служител. Проверка от отдел инспекторат във Върховната касационна прокуратура в обем над 200 страници е установила, че той е допуснал поведение, което е в противоречие както с законовите изисквания за добросъвестно и законосъобразно упражняване на служебните му правомощия, така и с етичните стандарти, приложими към магистратите, информираха от държавното обвинение. Пловдивският окръжен съд даде ход на делото по аферата с театрите в Смолян и Разград. Беше отхвърлено предложението на някой от адвокатите на подсъдимите делото да бъде гледано в София. Отхвърлен беше и гражданския иск, с който двете културни институции искат възстановяване на щетите, които възлизат на около 3 милиона и 200 хиляди лева. Оказа се, че държавата ще си възстанови средствата с съставени финансови начети на двамата бивши директори Румен Бечев на Смолянския и Ливон Манукян на Разградския театър. Мерките за отклонение на подсъдимите остават непроменени, като най-тежка е мярката на Манукян – парична гаранция от 50 000 лева. Основният мотив на някой от адвокатите на обвиняемите делото да бъде преместено в София беше, че де-факто процесът е за присвояване и ощетено е Министерството на културата, което се намира именно в столицата. Пловдивския окръжен съд обаче отчете мотивацията на прокуратурата, че в Пловдив всъщност е приключило разследването, макар дейността на организираната престъпна група да се е разпростирала и на други места в страната – Смолян, Разград, Перник и Копривщица. Схемата е работила в продължение на няколко месеца – от 1 юли до 26 септември 2024 година – чрез подписване на фиктивни трудови договори и превеждане на възнаграждения без реални трудови правоотношения са били присвоени над 1 милион и 700 хиляди лева от Смолянския театър и над 1 милион и половина лева от Разградския. Срещу подсъдимите са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група. Шефовете на театрите са обвинени в длъжностно престъпление и присвояване в особено големи размери. Петко Писков е с обвинение за подбудителство и помагачество на двамата директори, а останалите петима са били помагачи. Четирима от групата са обвинени за пране на пари, като за двама от тях деянието е за суми в особено големи размери. Магистратите насрочиха следващо заседание по делото за 14 октомври. Върховният административен съд потвърди решението на Ямболския административен съд, с което е отменено решението на Общинския съвет за разширяване на обхвата на синята зона в Ямбол. Съдебното постановление е от 13 юли и е окончателно. Решението на Общинския съвет за разширение на обхвата на синята зона в Ямбол е от 27 февруари миналата година. Основният извод на съда е, че при приемането му е трябвало да бъде спазена процедурата за нормативните актове, включително публикуване на проект и мотивите, както и предоставяне на срок за предложения и становища от граждани и юридически лица. Друг съществен пропуск е липсата на графична част. Самото изброяване на улици и брой паркоместа без карта или схема, на която да са обозначени конкретните места за паркиране, пречи да се провери дали те са определени при спазване на специалните правила. Ако общинската администрация и общинския съвет решат отново да предложат промени в обхвата на зоната, това следва да стане при спазване на процедурата за нормативните актове с проект, мотиви, обществено обсъждане и ясна графична част. Страните членки на Европейския съюз се договориха да удължат временната закрила за бежанците от войната в Украйна до 4 март 2028 година. Същевременно беше решено, че занапред от нея ще се ползват само нови кандидати от Украйна, които изпълняват военните си задължения според украинското законодателство, т.е. са отбили военната си служба или са освободени от нея. Новото ограничение няма да засяга украинците, които вече се ползват от временна закрила в Евросъюз. То ще се прилага единствено за новите кандидати. От март 2022 година над 4 милиона разселени от Украйна са получили такава защита в Европейския съюз. Очаква се Съвета на Съюза официално да приеме решението през следващите седмици. То ще влезе в сила в деня след публикуването му в официалния вестник на Съюза. Камарата на представителите на Съединените щати прие с огромно мнозинство законопроект, който предвижда лятното часово време да бъде в сила целогодишно и да бъде сложен край на практиката за пренастройване на часовниците два пъти в годината. С 308 гласа за срещу 117 против, законопроектът беше приет и изпратен за разглеждане в Сената на Съединените щати. Президентът Доналд Тръмп силно подкрепя тази мярка. Ако законопроектът бъде одобрен от горната камара на американския законодател,
законодателен орган, часовниците в Съединените щати няма да се върнат към стандартното време през ноември.

0: на теб.
1: През юни в България е отчетена месечна дефлация от 0,9%, показват данните на Националния статистически институт. На годишна база обаче инфлацията остава 5,4%. Поевтиняване през месеца е отчетено при транспорта, храните и безалкохолните напитки, както и при облеклото и обувките. Най-осезаемо са намалели цените на сезонните зеленчуци, краставици, тиквички, патлъджани, пипер, домати и картофи, както и на горивата. В същото време са поскъпнали ресторантьорските и хотелските услуги, здравеопазването и образованието. Според Националния статистически институт, индекса на цените за малката потребителска кошница също е намалял спрямо месец май с 1%, но на годишна база остава с 2,7% по-висок. Правителството отпусна над 10 милиона евро за транспортни разходи на учители. Със средствата ще бъдат изплатени разходите за път на над 18 000 педагогически специалисти от близо 3 000 общински и държавни институции в системата на предучилищното и училищното образование. Ще бъдат възстановени и средства за наемането на 46-ма педагогически специалисти от 41 институции. Парите са разпределени по бюджетите на Министерствата на културата, на младежта и спорта, както и на общините. С друго решение правителството отпусна близо 9 милиона евро за строежи на училища, детски градини и ясли, за ремонт на спортни площадки и физкултурни салони и за обновяване на студентски общежития. Кабинетът отпусна и над 9 милиона евро за изплащане на обезщетения в сферата на образованието. Здравната каса ще заплаща ортопедични курсети за хора, страдащи от сколиоза и невромускулни заболявания, считано от 1 януари следващата година. Това става ясно от съобщение на касата във връзка с установеното от Комисията за защита от дискриминация нарушение на закона заради липсата на финансиране за курсети за деца с сколиоза. От Здравната каса съобщават, че през януари тази година с решение на Надзорния съвет курсетите са включени в спецификацията на помощните средства, заплащани с публични средства. В момента се провежда договаряне с производители и търговци на тези помощни средства.

на градския прокурор на София Емилия Русинова. Причината този път беше, че един член от дисциплинарния състав си е направил отвод и трябва да бъде заменен с друг кадровик. В момента обаче двама от членовете на колегията са в планиран годишен отпуск и не може да се събере кворум за нов дисциплинарен състав. Очаква се въпросът да влезе в дневния ред на кадровиците следващата седмица. Преди седмица прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за първи път отложи точката за временното отстраняване на Русинова за следващо заседание, за да й даде време за право на защита. Временното й отстраняване е по искане на правосъдния министър заради образувано срещу нея дисциплинарно производство за връзки с сочения за лобист в съдебната система Петьо Петров, известен като Еврото. През април от МВР излязоха с данни за нейни пътувания зад граница в един автомобил с издирвания бивш следовател. Предложенията за поставяне на бетонни разделителни съоръжения по магистралите трябва да бъдат разглеждани на експертно, а не на политическо ниво. Това заяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по повод искания на политически сили за промени в стандартите за пътна безопасност. Преди това Продължаваме промяната излязоха с предложение за монтиране на бетонни мантинели по определени пътни участъци, подкрепени от представители на Демократична България. Според тях е необходим цялостен преглед на действащите стандарти с цел намаляване на тежките катастрофи, особено тези с участието на тежкотоварни автомобили. Министерството на регионалното развитие ще направи преглед на действащата нормативна уредба, включително наредбата за пътните обезопасителни системи, приета през 2024 година, каза министъра. И подчерта, че безопасността по магистралите не зависи единствено от вида на мантинелите, а и от начина, по който са проектирани и изградени пътните участъци. По думите му, решение дали съществуващите съоръжения да бъдат заменени с бетонни разделители ще бъде взето едва след експертна оценка, като основната цел остава намаляването на тежките пътни инциденти. Варненския окръжен съд уважи искания на Софийската градска прокуратура за събиране на допълнителни доказателства по делото, свързано с потъването на моторния кораб Хера. По време на съдебното заседание представителя на държавното обвинение поиска чрез международна правна помощ да бъдат набавени нови материали по случая. Сред тях са пълния видеозапис от подводния оглед на потъналия кораб, както и разпит на чуждестранни свидетели, които могат да дадат информация, важна за изясняване на обстоятелствата около инцидента. Съда прие исканията на прокуратурата и разпореди предприемането на необходимите действия за събиране на доказателства от чужбина. На същото заседание магистратите отмениха и наложена по-рано глоба на Софийската градска прокуратура. Санкцията беше наложена заради отсъствие на прокурор на предходно съдебно заседание. Украина и Европейския съюз сключиха споразумение за засилване на сътрудничеството в производството на дронове. Сделката беше обявена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след срещата и с украинския президент Володимир Зеленски в Киев. Украина вече сключи подобни договори с различни страни. Настоящото споразумение обаче обхваща държави и компании от целия Европейски съюз. Министерството на околната среда и водите започна националната кампания «Пази зеленото утре», насочена към превенция на горските пожари. Началото на инициативата поставиха министъра на околната среда Росица Карамфилова и световната шампионка по планинско бягане Верадина Начева, която стана лице на кампанията. Инициативата ще продължи през целия пожароопасен сезон и цели да насърчи отговорното отношение към природата. В социалните мрежи ще бъдат публикувани кратки видеа с участието на спортисти, учени, експерти и доброволци, които ще дават практични съвети за предотвратяване на горски пожари. От Екоминистерството подчертават, че повечето пожари могат да бъдат избегнати с повече внимание и лична отговорност, а дори една предотвратена огнена стихия може да спаси ценни горски екосистеми.

Четири клуба от Първа лига няма да спазват новото правило на Българския футболен съюз за задължително участие на млади български футболисти през новия сезон. Това обявиха от футболната централа. Левски, Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948 вече са подали необходимите декларации и ще заплатят административна такса от 300 000 евро, за да не прилагат изискването. От БФС съобщиха още, че същите четири клуба ще използват максимално разрешения брой от 8 футболисти извън Европейския съюз, а Ботев Пловдив е заявил шестима. Според новите правила, отборите в Първа лига трябва да започват мачовете с поне четирима български футболисти, като един от тях трябва да е до 23 годишна възраст. Отбора на университета Крайова победи беларуския Витебск с 1-0 и в реванша, и така с общ резултат 5-1 се класира за втория кръг на Шампионската лига по футбол, където съперник на румънците ще бъде българския първенец Левски. Първият двубой между двата тима е в сряда от 20 часа и 30 минути на стадион Георгия Спарухов. Университетът затвърди добрата си форма, като наскоро спечели и суперкупата на Румъния, с което успя да направи требъл и най-успешния сезон в историята си. При победа в двата двубоя сините имат гарантирано място в груповата фаза на европейски турнири, а загуба ще ги изпрати в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Ако българският шампион преодолее първенеца на Румъния, ще се класира за третия квалификационен кръг на най-комерциалния клубен турнир. Жребия за този етап на надпреварата е предвиден за 20 юли. Това означава, че Левски ще знае потенциалния си съперник още преди първия си матч от втория предварителен кръг срещу университета. Следващия жреби, родния първенец, ще бъде в урната на непоставените. А Левски няма да може да разчита на своите привърженици при следващото си гостуване в европейските клубни турнири. Това почти сигурно ще бъде в Крайова, където на 29 юли тима трябва да изиграе реванш срещу местния университетя във втория кръг от Шампионската лига. Апелативният орган на УЕФА наложи на клуба наказание от един матч без право на продажба на билети за гостуващи фенове, както и глоба от 15 000 евро. Санкцията е заради скандирания с етнически характер от страна на част от привърженици по време на гостуването на Левски в Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. От клуба са обжавали решението, но наказанието е потвърдено. Тази седмица футболистите на Левски се наложиха категорично над босненския борец Баня Лука и се класираха за втория предварителен кръг в Шампионската лига по футбол. След нулево първо полувреме на стадион Георгия Спарухов, Армстронг Кокофлекс вкара отново като в първия матч. Рейналдо отбеляза две попадения, а в края се разписа и Хуан Перея за изразителното 4-0 в полза на българския шампион. Сините отстраниха съперника с общ резултат 5-1, след като първия матч завърши с равенство 1-1. Славия победи с 3-1 рилски Спортист в последната си контролна футболна среща преди началото на новото първенство. Обрат срещу Новака във втора лига осигури 6-та победа в общо 6 проверки през лятото за водения от треньора Радко Достанич състав. Гостите от Самоков поведоха в 10-та минута след попадение на Георги Божилов, но Лазар Марин изравни след близо 1 час игра в двубоя на едно от помощните игрища на стадион Александър Шаламанов. В 76-та минута Умаро Балде направи резултата 2-1 в полза на белите, а 7 минути след това отново той се разписа във вратата на гост.

В 85-та минута вратаря на столичани Иван Андонов спаси Дуспа. В този матч 17-годишният страж от Академията на Славия Цветомир Манолов записа първи 30 минути с екипа на представителния тим. Белите продължават подготовката си за новия шампионат в София, а в първия кръг се изправят от дома срещу ЦСКА на 20 юли. Столичното дерби е поверено на съдията Радослав Гидженов. Манчестър Юнайтед обяви официално привличането на халфа Юри Тилеманс. Белгийският национал идва на Олд Трафорд за сумата от 36 милиона паунда. 29-годишният футболист подписа 5-годишен контракт с Юнайтед и е втория полузащитник, който пристига в редиците на манчестърци след Андрей Сантос от Челси. Тилеманс също идва от отбор от висшата лига Астън Вила. Манчестър Юнайтед продължава усилено с подсилването в халфовата си линия, след като Каземиро напусна, а Мануел Угарте получи тежка контузия на Мондиала с отбора на Уругвай. Реал Мадрид, Барселона, Атлетик Билбао и Реал Сосиедад, които имаха много играчи на световното първенство по футбол, ще се възползват от възможността първите им матчове от новия сезон на първенството да бъдат отложени със седмица, обявиха от Ла Лига. Реал приема по програма Реал Сосиедад на старта на сезона, а Барселона има домакински матч срещу Атлетик. Тези срещи бяха отложени съответно за 26 и 27 август, като по този начин Реал ще започне сезона с гостуването на Испаньол на 22 август, а Барселона с визита на Елче на 23 август. Новоназначеният технически директор на националния отбор по футбол на Италия Паоло Малдини е решен да включи Джанлуиджи Буфон в проекта си, предлагайки на бившия вратар основна роля при Азурите, съобщава вестник газета Телоспорт. На Буфон ще бъде предложена основна роля в екипа, който да наблюдава дейността на националните отбори от младежките селекции до първия отбор. Бившия италиански вратар подаде оставка след загубата на Азурите от Босна и Херцеговина в плейофите за класиране на световното първенство през март. Италианският вестник твърди, че Малдини скоро ще се свърже с Буфон и потвърждава също, че Андреа Пирло остава негов фаворит за нов селекционер на националния тим. Италианската централа потвърди назначението на Паоло Малдини за технически директор миналата събота. Шесткратният френски футболен шампион Бордо, който някога имаше в състава си и Зинедин Зидан сред другите славни играчи, беше изхвърлен от четвърта в шеста дивизия заради многомилионните си дългове и липса на плащане. Това беше решението на апелативната комисия на френския футболен финансов надзорен орган. Бордо сега ще започне сезона в шеста дивизия R1 при условие, че регионалната футболна асоциация на Нова Аквитания се съгласи. Сериозните финансови проблеми обаче означават, че сега се обмисля ликвидацията на клуба. Това решение трябва да се вземе от търговски съд. Клуба беше обявен в несъстоятелност преди 2 години, което доведе до първоначалното му понижаване в четвърта дивизия. Бившият вратар на Германия Оливер Кан след това води разговори за инвестиране в Бордо, но сделката не се осъществи.

Григор Димитров отстъпи на шампиона от 2024 година Нуно Боржеш във втория кръг на турнира по тенис на клей от сериите ATP 250 в Бостад, Швеция. 35-годишният българин, който участва в схемата с Wildcard, отстъпи на петия поставен, номер 52 в света, португалец, с 4 на 6, 2 на 6 за малко над час на корта. Благодарение на успеха си в първия кръг срещу Далибор Свърчина в 3 сета, Григор Димитров заработи 25 точки за ранглистата на ATP, където е на 146-то място през тази седмица. Следващия му турнир е в Лос Кабос, Мексико, на Харт. Той получи Wild Card за ATP 250 състезанието, което започва на 27 юли. Бившия номер 9 в световната ранглиста на ATP и първи шампион на турнира в София през 2016 година, испанец Роберто Баутиста Агут, обяви оттеглянето си от тениса. Исках да прекратя кариерата си в Испания и този емблематичен турнир беше идеалното място да се сбогувам. Благодаря ви, че превърнахте това сбогуване в спомен, който ще остане за цял живот. Благодаря на всички, които бяха с мен през цялото това пътуване. Днес мога да кажа, че това беше трудна, но прекрасна история, защото тениса ми даде много, написа 38-годишният тенисист в социалните мрежи. Последното състезание на Баутиста Агут беше демонстративният турнир за Купата на Краля в Испания, където той загуби на полуфиналите. Баутиста Агут играе професионално от 2005 година. Той е спечелил 12 титли на сингъл от ATP. През 2019 година достигна полуфиналите на Уимбълдън и спечели Купа Дейвис. През ноември същата година той беше 9-ти в световната ранглиста, най-високата му позиция. Испанеца е юноша на футболния Вилереал. Той е страстен любител на конете и притежава няколко расови животни. Водача в световната ранглиста на тенисистите Яник Синер вече си гарантира място в финалния турнир на ATP в Торино през ноември, както и първото място в подреждането поне до края на тази година. Шампиона от Уимбълдън е спечелил от 1 януари 7950 точки и е недостижим за финалите в родината му. След победата си в третия турнир за големия шлем за сезона, Яник Синер вече има 13450 точки в 52 седмичната класация и е с рекорд на преднина пред втория в ранглистата на ATP Александър Зверев, който изостава с 4970 точки. Италианеца води и на вече третия Карлос Алкарас от Испания с 5290 точки, като последния загуби 1300 от актива си. На 2 февруари Алкарас беше безапелационен номер 1 и имаше повече от 3000 точки преднина пред Синер, но от април насам не играе заради контузия на китката. Баскетболния национал Йордан Минчев подписа с испанския Манреса за следващите два сезона, обявиха официално от клуба. 27-годишният Минчев отново ще се състезава в турнира Еврокъп, след като миналата година участва в надпреварата с бившия си германски тим Кемниц. Сега пред национала ще има и българско препятствие, тъй като Манреса попадна в група с Балкан Ботевград в редовния сезон. През миналия сезон в първенството на Германия и Еврокъп Йордан Минчев постигна средно 9,1 точки, 5,8 борби и 1,7 асистенции. В кариерата си Минчев, освен в България и Германия, е играл още в първенствата на Турция, Сърбия, Унгария, Румъния и Белгия. Отбора на Левски ще играе срещу победителя от двойката срещу кипърския Кутио Холмс Пафиакос и хърватския Младост Загреб във втория кръг на Шампионската лига по волейбол за мъже, отреди тегления жребий, докато женския отбор на Марица Пловдив се изправя срещу клуб от Черна гора в същата фаза на състезанието. Сините ще започнат участието си в най-силния клубен турнир с гостуване в Кипър или Хърватия между 3 и 5 ноември. Двубоя реванш в София на шампионата за последните три сезона ще се проведе между 10 и 12 ноември. Марица ще играе срещу Херцег Нови във втория кръг на Шампионската лига при жените. Българският първенец ще срещне черногорския тим между 20 и 22 октомври и 27 и 29 октомври. Пловдивчанки гостуват в първата среща. Евентуалният съперник на Марица в третия кръг на турнира ще бъде Туран Тувус от Азербайджан или Младост Загреб от Хърватия. Атлет номер 1 на България за 2025-та Божидар Сарабоюков подобри собствения си национален рекорд в скока на дължина на открито, след като записа резултат от 8 метра и 49 сантиметра в дисциплината на мемориалния турнир Йорданка Аризанова в Пловдив. Европейският шампион в зала от Апълторн 2025-та, който направи предишното си върхово постижение от 8,36 метра на открито на Диамантената лига в Монако миналата седмица,

успя и в шесте си опита на стадион Пловдив да прехвърли границата от 8 метра. Най-доброто си постижение той записа в последния си шести скок. Това е най-силният резултат, постиган някога от българин в скока на дължина, както на открито, така и в зала. Възпитаника на Димитър Карамфилов вече е номер 3 в световната ранглиста за сезона. Пред него са единствено олимпийския и световен шампион Милтиадис Тентогул от Гърция с 8 метра и 61 сантиметра и швейцареца Симон Ехамен с 8 метра и 51 сантиметра. Предишното най-добро върхово постижение в дисциплината на открито беше на Ивайло Младенов, който беше национален рекордьор с 8,33 метра от 1995 година. Следващия старт на Сърбо Юков на дълъг скок е на Европейското първенство в Бирмингам през август. Италианския Рома обяви удължаването на договора на нападателя Пауло Дибала до края на следващия сезон. 32-годишният световен шампион с Аржентина ще прекара още една кампания в столицата, след като пристигна от Ювентус през лятото на 2022. В това време той изигра 139 мача и отбеляза 45 гола с екипа на джалоросите, установявайки се като лидер за отбора на терена и извън него. Лахоя или Бижуто, както Дибала е наричан често от привържениците, изглеждаше несигурен относно продължаването на престоя си в Рома, но в крайна сметка се е споразумял да остане за още един сезон, през който тима му ще участва в Шампионската лига за първи път от сезон 2018-19 година. Пауло Дибала е прекарал по-голямата част от кариерата си до момента в италианската серия А, в която има 131 попадения и 81 асистенции в 370 мача с екипите на Ювентус, Рома и Палермо.

0: мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.
1: Витоша Уикенд.

0: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард

0: Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.

0: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 цента за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Обратно към музиката.
3: Подкрепата на...
4: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините. Жена е с опасност за живота след тежка катастрофа на пешеходна пътека в Бургас. Инцидентът е станал снощи малко преди 23 часа на кръстовището между улиците Христо Ботев и княз Борис I, съобщиха от МВР. Лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 19-годишен младеж от поморийското село Гълъбец, блъснал пресичащата на пешеходна пътека жена. Пострадалата, която е от Сливен, е транспортирана по спешност в болницата в Бургас. Настанена е в интензивното отделение множество травми и опасност за живота. Тестовете на място на водача за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Взета му е кръвна проба за химичен анализ. По случая е образувано досъдебно производство и се изясняват причините за инцидента. Един човек е загинал, а деветима са ранени при руски ракетни удари срещу Киев през изминалата нощ. Засегнати са най-малко 5 района на украинската столица, където са избухнали пожари в жилищни сгради, търговски обекти и автомобили. По-рано украинските военно-въздушни сили предупредиха за приближаващи балистични ракети от Русия. Атаката идва ден след украински удари с дронове по логистични центрове в Русия, при които по данни на Москва са загинали 8 души. Междувременно руските власти съобщиха, че през нощта са прехванали над 370 украински дрона, насочени към Московска област. За поредна нощ Съединените щати нанесоха удари по територията на Иран. От американското централно командване заявиха, че новите атаки са в отговор на смъртта на двама американски войници в Йордания при иранско нападение с ракети и дронове по територията на страната в петък. В пост в екс министъра на отбраната Пит Хексет написа, че случилото се само е засилило американската решителност. Малко по-късно иранската агенция Мехър съобщи за нови удари край южния ирански град Сирик в провинция Ормузган. За момента няма информация за загинали или щети. Президента на Унгария Тамаш Шуйок подписа предложената от премиера и лидер на управляващата партия ТИСА Петер Мадяр промяна в конституцията, която слага край на неговия мандат като държавен глава. Това съобщи самия Шуйок във видеообращение, публикувано във Фейсбук. Той критикува промяната, но в същото време посочи, че не може да и се противопостави. След като смени на премиерския пост Виктор Орбан, Мадяр многократно призова Шуйок да подаде оставка, като го обвини, че не представлява единството на нацията по важните въпроси и че служи на интересите на Орбан и неговото правителство. Националната метеорологична агенция в Испания издаде предупреждение за третата гореща вълна това лято. Възможни са температури до 45 градуса, а риска от горски пожари ще бъде изключително висок. Очаква се опасната жега да започне във вторник и да продължи поне до четвъртък, когато метеоролозите прогнозират най-високите температури от 45 градуса, които ще засегнат югоизточната част на страната, като овините в североизточната, долините в Пиренеите и вътрешността на остров Майорка. Нивото на опасност от пожари отново се повиши до екстремални стойности, като същевременно в планинските райони са възможни сухи следобедни грамотевични бури. По време на първата гореща вълна за тази година в края на юни в Испания починаха над 1000 души по данни на Здравния институт Карлос III. Тогава в рамките на няколко дни жегите счупиха 29 температурни рекорда. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
0: Отбора на Англия победи Франция с 6 на 4 в изключителен голов спектакъл и завоюва бронзовите медали на Световното първенство по футбол. Третото място е най-доброто представене на англичаните на Мондиал от 1966 година насам, когато печелят титлата. Тима на Франция, световен шампион през 2018 и вице-шампион от 2022, не успя да стигне до отличие за трети пореден шампионат на планетата. Това беше и последния матч на Дидие Дешан начело на националния отбор. Двубоя е исторически за Килиан Мбапе, който стана голмайстор номер едно на световното първенство за всички времена с 22 попадения. Лионел Меси обаче има само с един гол по-малко и това може да се промени още тази вечер, когато Аржентина се изправя срещу Испания в битка за световната купа. Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обед и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там ще има условия

и за градушка. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен от югоизток и по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. Интензивен трафик тази сутрин има на границата ни с Турция.

При границата с Румъния ферибордната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово-Бекет, не работи заради ниското ниво на река Дунав. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Беста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Ало, добро утро.
2: Добро утро, здравейте, тройката.
3: Добро утро.
2: Знам, че имате рожденник.
3: Ами имаме го, да. Имена.
2: Да. Кирчо, здраве, наши. Честит рожден ден.
3: Много благодаря.
2: Стилна жена, стилна кола и стънчена храна. Или пък обратното, както ти харесва. Диво,

0: не ли там какво ти избереш. Но най-важното, което ти пожелая, поколението да се гордее с теб и ти да се гордееш с него.
1: Много ти благодаря. Това направо ни насочва към днешната тема. Говорим си точно за тези взаимоотношения между поколенията, деца, родители. Момента, когато хем си дете, хем си родител, ти как се справяш с тия неща?
0: Ами, и като дете, и като родител, надявам се, не много убедително, но все пак прилично. Защото там никога не може да има много убедително. Въпросът е да е прилично, нали?
1: Смяташ ли, че си успял да предадеш твоето послание, твоята истина за живота на децата си?
0: Ами, при нас някак си върви, така да го кажа, наготово. Баща ми нямаше много възможност да е вкъщи и някакси си се развивал самостоятелно, но сякаш съм продължавал него, нали, което си и нормално генетически, но се получаваше и по другата линия. После гледам сина ми и аз нямах възможност много да съм покрай семейството. Просто виждам, че той даже е надградил, нали. Примерно, баща ми обичаше да си пива, пушехме и двамата. Аз така малко по-малко подкривам, докато сина ми нито пуши, нито много му се пие.
2: Точно чаках да видя какво си, значи надградил.
0: Да. Явно някаква карма, нещо, което е сбъркано, някога го поправяме така. Сега, например, казват, че веднъж Гал Сасон, ли кой го каза, че в момента периода е такъв, че много бързо се сбъдвали молитвите, т.е. внимавайте какво си пожелават.
2: Еми, нали? Това е малко по Труман Капоти, но много ти благодарим.
0: Да, но все пак така, някак това, което не можа да кажа на родителите си, мислено съм си говорил с тях много пъти, и понякога просто някоя фраза така или изречение от оне мой мислен потетичен разговор с тях съм казвал, което не знам дали е достатъчно, но все пак е нещо. Нали? Дано да си изразявам добре и да разбирате.
1: Да, чудесно се изразяваш. Какво им казваш сега всъщност?
0: Ами сега това, което не успях да кажа на баща ми, да се избугуваме на времето, нали? Смисъл, ние си бяхме едно и много така, да се виждахме по-рядко, се случваше съществени неща, да си кажем, и то така някак между другото, горе-долу разговор с него и там, когато е имало разни съвети, той си ми ги е давал така. Например, споделих с едно гадже, излязохме, половин час ходиме, нито тя обърва дума, нито аз. И аз го споделих с него. Той каза, виж какво, може за фасовете по улица да говориш, за колко сетиш, за листенца, за таравите, нали, тогава имаш една такава пижда. Но нещо трябва да говориш. И после ми го остави като завет. Казва, ти така добре си вървиш с училището, обаче ако не го приложиш на практика, нищо не става. И ме върна към тая среща и казва, трябва колкото може, по каквато и тема да стане дума в някакъв разговор, да можеш да поддържаш поне 20-30 минути разговор по темата.
1: Знаеш, и аз имах абсолютно същата случка и същия завет. И така с една съученичка в ранните там класове, вече не си спомням точно кой беше, седим на една пейка, говорим, т.е. аз говоря, тя седи мълчи и най-накрая ми казва, бе, ние няма ли да се целуваме?
0: Добре. Да, имаше и други случки, така сме си споделяли, казва, аз половин час вика, казва и говоря за класици, за филми, за стихове. В един момент тя казва също. Айде, викам, няма ли да ме съблича.
2: Интересно на какъв сходен типа жени сте попадали. Хубав ден!
1: Всичко добро и благодаря още веднъж.
3: The Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10. Слушай радио Витоша онлайн на всяка

0: и Android.
1: Майсторино открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторино!
2: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторино. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.

0: да кажа някои неща.
1: Да.
0: Тировете и големите камиони, които карат, аз не съм шофьор на тир, нито съм карал някой голям камион, аз съм бил от това, които са ги проверяли. И да ви кажа, че не самите шофьори са виновни, ами тези, които ги пускат на пътя, са виновни, защото ги пускат с износени гуми, с повредени камиони, гумини. И някой път шофьора дори, когато съм го спирал, му викам, добре бе човек, ти се качваш, ставаш убиец. Той какво направи, вика, карат ма.
1: А какво значи го карат?
0: Еми, казват му, качвай се и карай.
1: Е?
0: И той вика, ама тя не е наред. Ама няма интересува, вика, ако не си, не ти харесва, вика, отивай си.
1: Да, ясно.
0: Друг ще дойде. И когато му кажа, ти се превръщаш убиец, нали, той вика, какво да направя? Ей, това какво да направя, да ви кажа, често води до тези всичките катастрофи. И сега в момента ги гледам всичките тези шофьори, които са направили тези катастрофи, стоят невинни уш и се чудят какво да кажат. Ама не кажа, че работодателя му е казал, прави това.
1: Ами...
0: Нито един работодател и нито един технически отговорно лице, което е в някоя фирма, не е носило отговорност никога.
1: Да, това последното може и да е вярно, което казваш, но пък много пъти, като сме правили такива теми, им са споделяли хората, защо им се е случвало и защо се е налагало да се стига до това да се качат в неизправени
0: камиони. Можеш сам да се превръщаш в убиец.
1: Така е.
0: Те трябва да го разберат тези шофьори. Днеска някой ще откаже, има толкова глад за шофьори, ще откажеш на един работодател да се качиш, защото гумите... Всички, почти всички катастрофи им стават точно за това. Ама вие не сте виждали, наистина, аз съм виждал гума, която... Това не е гума. Ти никога не би се качил на твоята кола, ако си с такава гума. А те се качват и карат големи камиони.
1: Последно, засичал ли си се на пътя? Какво ти се е случвало?
0: Вчера, например, на магистрала Тракия ми се наложи да се кача, аз съм Пловдив.
1: Yeah.
0: Трябваше от единия край на града да я до другия, по-лесно и по-бързо става през магистралата. Качих се, един камион голям, самослал огромен, караше не с повече от 60 и два тира карат от него, изведнъж тировичи тръгват да изпреварат и се получава една колона, едно чудо, се чудиш, какво става на тая магистрала тъц. Направо е ужас. Ние нямаме и магистрали, айде да ми си говорим.
1: Да, това сме. Това е
2: проблемите
1: е
2: са комплексни, ама в такъв случай нямат право и би трябвало да подадеш сигнал. Случва ли ти се някой път, ей така, като видиш подобно нещо, да ти се иска да подадеш сигнал някъде?
0: Виждате ли, аз съм бил с тази система и съм подавал много сигнали, но ще ви кажа едно нещо. Когато подадеш сигнал на 112, първо, те го приемат, да. Обаче, оттам нататък. Тек на кой го предават, за кого го предават. Да не говорим, че много често те го предават някъде съвсем другаде. Защото, например, в Пловдив, когато съм, център 112 се намира в Кърджали. Оператора, който е там, той дори си няма на идея откъде се обаждам, въпреки че той на компютъра вижда клетката, която, нали, от която се обаждам. И може да сравни дали съм в този район или не. Но самата пътна обстановка или самото нещо, което е, той не го знае. Той просто предава една суха информация. Оттам нататък, какво се прави? Кой го прави? Няма никаква обратна връзка. Разбирате? И сега как да накарат тези граждани да се подават сигнали за нещо, когато те после не знаят дали някой изобщо е взел мерки или просто си го е преместил от единия качел на другия?
1: Дай да не се изразявам по този гнусен начин. Просто звъниш като спукан, вдигаш скандали, вдигаш шум. Това е положението.
0: Виждате ли, преди два дена...
1: Не казвам, че това най-много работи, но ако не в очи ми не се изнервяме, резултат няма.
0: Чакайте, ни трябва да се изнервяме. С нерви трябва да ви кажа, че само си губим нервите. Аз преди неделя бях в Димитроград на пазара. И паркирах колата на един паркинг. И съответно виждам, че преди паркинга на около 10 метра има знак, който гласи, че е някаква платена зона. Ама този знак е на улицата, не е на паркинга.
2: Да.
0: И паркирам аз колата и обикалям си 2-3 часа и след 2 часа пристигам, гледам служили ми скоба и те тъкмо ми я слагат скобата. И им викам, господа, махнете тази скоба, вие нямате право да ми слагате скоба. Нали? Не, това е платена зона. Е, как да разбереш?

0: е платена зона. Почва един скандал в това отношение. И този скандал доведе до това, че аз бях с съпругата си, съпругата ми получи нервна криза. Тяхните глупости, защото те извикаха общинска полиция.
1: Много съжалявам, Миличък. Да, благодарим ти, че се обади и да, мерси, че сподели. Чао, чао. Лек ден.
2: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Следвай музиката. Best of тройка на разцъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме само по-силничко, моля.
2: Добре. Пътувам, извинявам се, ако не се чува добре. Обаждам се,
3: проблем.
2: Че по темата.
1: Да.
2: Връзка с социалните мрежи. Аз съм човек, който е творец. Се запази анонимност.
1: Добре.
2: Все пак. Просто ще кажа, че преди година доброволно напуснах.

0: така фокуса, колкото странно звучи.
1: Така.
2: Ама как реши да го направиш? Смисъл, установи, че пречат на това, което се занимаваш, разсейват те и в един момент просто си изтри профилите или не влизаш в тях?
0: Те реално пречат, защото той е доказано. Нали, те носят този краткият допамин, който държи хората вътре. Много пъти съм се усещал, отваряш телефона, за да видиш нещо важно, ти също си загубил още 5 или 10 минути. Края деня, съм си правил експерименти, когато ги сумираш, не става въпрос за някакво време от сорта на час, два, три, които ти днес си изгубил. Ако умножиш това време по седмица или месец или година, то става живото променящо време.
1: Каза в началото, че си изгубил фокуса. Това означава ли, че социалните мрежи ти влияеха включително и на темите? Нали, не знаем в каква сфера твориш, но...
0: Музикална.
1: Добре, по някакъв начин влияеше ли това на... стила на това да правиш нещо по-комерциално, на нещо, което е по-лесно смилаемо, често повторяемо и харесвано?
0: Да, това също го има. Като творец даже мога да ви кажа, че винаги съм разделял музиката на тази, която е поредята и нали, не казвам, че там няма истински творци. По принцип, истинската музика обикновено не е тази, която се пуска поредята.
1: В същото време обаче в YouTube, като влезеш, откриваш страшно много музиканти, които не са така супер комерциални, обаче пък си имат онлайн много гледания.
0: Да, и това е така. И това е точно, защото не съм мейнстрим. По принцип, за да си правил, има си нали, един определен типаш музика, който се възприема от широката маса и ако искаш да си там, трябва да се съобразяваш това.
2: И това се казва поп-музика, нали? Да, популярна музика. А добре де, мрежите не ти ли помагат, когато ако трябва да потърсиш нещо за някаква техника или пък за някакъв инструмент, смисъл тогава да ги ползваш по предназначение, не е просто загубене на време?
0: Аз продължавам да използвам интернет по предназначение, но не използвам интернет, за да видя, да речем, кой къде се снима или кой е правил, защото това е пълно шум, който просто ми отнема от вниманието.
3: Ако искаш да популяризираш това, което правиш, социалните мрежи не са ли също един инструмент, който може да ти помогне?
0: Да, и се използвани и се използват за това предназначение, но без тези профили, без губене на време.
2: Да, без гледане на, как се казва, снимки на храни, манджи, басейни, крака.
1: Тоест ти си го свел до ниво обслужващи инструмент, който ти върши работа и точка.
0: Да, основният проблем там в социалните мрежи е, че те са направени така, че нали, всичко е маркетинг. Те трябва да печелят от нещо, което съответно трябва да ти показват някакви реклами. Съответно аз каквото и да гледам вътре, на всеки втори, трети пост ще ми излезе нещо, което аз не искам да виждам. И то в повечето случаи са такива, за съжаление, сред масите са плоски постове, които няма какво да ти дадат нито като стойност, нито като съдържание, нали?
2: Да, абсолютно.
0: И комплекси се избиват много там. Искам да кажа само, че ако влезе това ограничение за деца до 16 години, аз като родител на момче, аз съм категорично за, нали? Защото това им разбива мозъчите на малките деца и ги кара да спрат да мислят, защото те не знаят как да използват интернет. Това е страшна сила, ако знаеш как да го използваш. Ако не знаеш, е обратното на страшна сила.
3: Мислил ли си с какво ще му замениш интернета, към какво ще му насочиш интересите, така че да запълва мозъка си пълноценно?
2: Друг наркотик.
1: То се едно няма друго в този живот.
0: Ами, ето, нека ви кажа, той е на 17, занимава се с фотография, вече има клиенти и работи с тях. Така че намерил е начин да ги използва и той е по-предназначение.
1: Откакто си си въвел този режим да ги използваш само като им полезен инструмент, смяташ ли, че това ти е увеличило времето за общуване и въобще смяташ ли, че социалните мрежи крадат общуването дори на хора, между хора, които се познават от години помежду си?
0: Ами, нека ви го кажа така. По мои груби изчисления, говоря за личния ми живот и моите наблюдения, качеството ми на живот се повишило може би с 30-40%.
2: Браво.
1: Много ти благодарим и благодарим за примерите. Да, хубав ден.
3: Всичко добре. Да,
4: Best of тройка на разсъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
5: Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо. Само когато вие решите. С Мидея. Времето е ваша идея.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Цяла нощ екипи на пожарната дежуриха в района на местността Баритна мина, край Стара Загора, където вчера след обед избухна пожар. Огъня обхвана голяма площ с изоставени лозови масиви, пасища, сухи треви и храсти и създаде опасност да достигне намиращите се в района къщи. Благодарение на бързата намеса на пожарникари, горски служители и доброволци, пожара беше овладян преди да засекне жилищни имоти. Тежка катастрофа е станала на булевард Васил Левски във Варна, съобщават от полицията в морската столица. Към момента се изясняват причините и обстоятелствата около инцидента. Пострадали са трима души, те са приети в болница Света Ана, като двама от тях, жена и мъж, са в реанимация. Жената на 34 години е в най-тежко състояние с мозъчна контузия. Състоянието на другия, ранен в реанимацията, се подобрява. Третият пострадал е без опасност за живота. Разнопосочно остава движението на цените на едро на храните през изминалата седмица, показват данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Общия индекс на тържищните цени отчита лек спад от 0,43%. Поскъпват кравето сирене, кашкавала, прясното мляко и маслото, докато поевтиняват пилешкото месо, яйцата, киселото мляко, олиото и брашното. При зеленчуците най-голям ръст има при тиквичките, а най-сериозен спад при доматите. Поевтиняват още картофите, морковите и зелените чушки, докато зелето, лука и червените чушки поскъпват. При плодовете единствено ябълките отбелязват ръст в цената, а най-осезаемо поевтиняват прасковите и кайсиите. Нова велоалея край Панчаревското езеро ще бъде изградена до 2027 година. Това стана ясно след като в район Панчарево беше направена първа копка на проект за изграждане на зона за развитие на алтернативния туризъм. По европейски проект се предвижда изграждането на велоалея, спортно трасе, вълнообразни препятствия за велосипеди, туристически маршрути и зона за отдих. Целта е да бъде създадена модерна инфраструктура за спорт, туризъм и свободно време, която да осигури по-добър достъп до природните и културно-историческите забележителности в района. Проектът се реализира по програма Развитие на регионите. Предвидено е още да бъдат създадени, картографирани и обозначени поклоннически туристически маршрути. Силна грамотевична буря с пороен дъжд, градушка и силен вятър върхлетя с нощи Милано, рани хора и нанесе материални щети. Улиците се наводниха и се покриха с големи ледени парчета, принуждавайки шофьорите да спрат, за да избегнат опасности. Лошото време върхлетя и хиподрума Ла Маура, където пред 80 000 зрители се провеждаше втория концерт на пуерториканския рапър Бед Бъни. Той беше изпял едва 6 песни, когато изпълнението му беше прекъснато заради силния дъжд. Обърнал се почти веднага в градушка. Пожарникарски екипи са евакуирали публиката. Концертът е бил спрян изцяло, а арената е останала охранявана от организаторите и полицията. Феновете на Бед Бъни, доста от които са дошли в Милано отдалеч, се надяват концерта да се проведе днес. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Докато тази вечер Ню Джърси приема финала на световното първенство между Аржентина и Испания, вече се води битка за домакинството на финала на Мондиал 2030. Турнира ще бъде организиран съвместно от Марокко, Испания и Португалия, но ФИФА все още не е решила къде ще се играе последния матч. Испания настоява финала да бъде на нейна територия, на Сантьяго Бернабео или Камп Ноу, а Марокко залага на новия стадион Хасан II, край Казабланка с капацитет 115 000 зрители, който трябва да бъде завършен до края на следващата година. Ако бъде избран, това ще е едва втория финал на световно първенство в Африка, след Йоханесбург през 2010 година, когато именно Испания спечели единствената си световна титла. Решението на ФИФА се очаква да бъде предшествано от сериозна дипломатическа и спортна надпревара между конкурентите. Днес над западните и централните райони от страна

Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в Западна, а след обед и в Централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там ще има условия и за градушка. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от юго-исток и по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. От 15.30 до 22 часа днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Целта е безопасност и улесняване на пътуването за леките автомобили, когато трафика е най-интензивен. Шофьорите на тежкотоварни камиони, пътуващи от и към Бургас, могат да използват като алтернативно трасе под Балканския път. За пътуващите към и от граничния преход Кулата, обходният маршрут е по пътя Симитли-Гоце-Делчев. Ще бъдат осигурени две ленти за движение към София и една за Кулата. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Беста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Здравейте. Аз просто да съм сигурен, говорим за отношенията деца и родители.
1: Да, и какво не си успял да си кажеш с твоите родители, а ти се искаше да си провел този разговор?
2: Това точно, това направо ми щупи главата, защото така, как ти иде. Не знам, историята е следната. Дали защото съм бил много впечатлен от детските приказки, аз много исках с майка ми и с баща ми да има ония последен разговор като в приказката, в който бащата, царя там казва на синовете си и така нататък. Това не се случи. С баща ми, лека му пръст, аз имах едни отношения на възходи и падения и така малко, да кажем, странни, но това не стана и аз в някакъв смисъл го разбирам. Това съответстваше на характера на баща ми. С майка ми това можеше и да стане, макар че майка не беше такъв човек, лека и пръсти на нея. Тя не обичаше да... Не мисля, че би се сетила, че иска нещо такова да прави. За нея и за него това, че ние с сестра ми се справяхме с живота, би било достатъчно. Няма нужда нищо от повече. Но с майка, може би аз ще я да го провокирам, но това не стана, защото тя си отиде заради COVID и всичко беше за 24 часа. Но аз си мисля, че това би било нещо хубаво. Когато ставаме възрастни и си поемаме пъти, имаме семейства, родителите са нещо, за което се грижим и знаем, че трябва да са добре. Но като ли ние тогава не се връщаме в детството, не се връщаме вече в ония мигове, в които те са ни учили на някакви неща и си изграждали ценностна система. И аз с моите деца това би го направил. За мен това е нещо, което е много хубаво. Ти да си кажеш каквото има с родителите. До сега исках това да стане в ролята ми на дете. Това не стана. Живота е такъв какъвто е. Майка ми и баща ми да са живи и здрави, дали си ми толкова много. Да ще почиват в мир, иска да кажа. Аз ще го гледам, ако да ми даде Господ шанса да го направя с децата. И така.
1: Знаеш ли, мисля си, че може би пък, поне в моя случай, тези разговори трябваше да бъдат проведени и бяха. Макар и под една конфликтна форма, в последствие със страхотно спокойствие и близост, слава Богу, но бяха проведени някъде в първите години, когато аз станах родител. Може би тогава идва най-ясно осъзнаването, съпоставянето, подхода или да знам, избиват някакви неща, които искаш просто да си ги кажеш. И така, може би тогава пък беше моето време и се случи.
2: При мен не се случи, но пак казвам, живота е такъв какъвто е. В крайна сметка родителите те имат това да го направят или да не го направят. И ти не можеш да ги накараш на сила. Аз пак казвам, мислих си, че майка ми и баща ми не подеха този разговор, защото някакси нямаше нужда. Така, окей, какво си говорим?
1: Знаеш, понякога няма нужда да... Как да кажа, да го има точно с тази тежест. Здравей, мисли, майди, какво си по въпроса. Нещата бяха такива, защото. Защото има някои теми, които сте ги разбрали и двете страни, но вие не можете да върнете лентата на времето. Най-важното е, че сте ги разбрали, че най-малкото са чули как си се чувствал в една или в друга ситуация, ако това е темата. И след това най-важното, което остава, е каква личност си в момента и как би искал да се отнасят към теб, може би.
0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Селави, отвори

0: новата си лятна градина, място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: феста в тройка на разцъмбане. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Балансът на това, което на мен ми липсва, което ти го си го получила, балансът беше едни моменти, в които аз вече съм отделен от семейството, имам си мое семейство, деца и живота и така нататък. И аз събирах с тях в кухнята и там имаше една маса и те седяха от едната и от другата страна и пушиха цигари и пиехме кафе. И това беше момента на великото спокойство от това как сме го изживели целия заедно този живот и че всичко е наред. Когато ти седи с децата си или с родителите си, всичко е много спокойно, има една хармония.
2: А тази хармония как се постига? Когато си в едни приятелски отношения с тях и откровено можеш да говориш за това, че ти си човек и си правил грешки и си ги признаваш откровено, или пък си в ролята на наставника, който им казва сега ти трябва да правиш така, така и така, защото моя опит сочи това.
1: Страх ме е, че се разревавам. Но като и не, това нещо се постига с времето. И всичко зависи от едната и другата страна. Как се отнася и какво уважението към другата.
3: Така е, да.
1: И другото, което е, ти трябва да разбираш родителите си, те трябва да разбират тебе, да разбира слабостите ни, някакси ги преодолявате и винаги остава уважението. Естествено, не може да има уважение, когато даден родител нищо не ти е дал, да ти е взел и въобще ти се чувствал сам. Но когато даден родител е изградил един разумен човек, който може да прецени нещата, тогава независимо през какво сте минали, трябва да има уважение, любов, обич и разбиране. И тогава се постига тази хармония. И де-факто, другото, което винаги трябва да се възпитава децата, е уважение към родителите си. Защото
3: точно.
1: Да, ти в един момент ги пускаш в света, но след това връзката би трябвало

0: стане и те трябва да оценят това, което ти си ни дал. Но това не е задължително.
1: Ами, може би не е задължително. Така, на мен не ми допада това, което сегашното поколение, децата ни, казват. Ами, да, но да, това не е задължително. Но ние сме възпитавани така, че когато дадеш обич в семейството си, е съвсем нормално, противно на мантрата да нямаш очаквания, ти да очакваш да получиш обич. Да, и да очакваш да поддържаш тази близост.
0: И това е християнско в крайна сметка.
1: Да, макар и всеки да си гледа живота по някакъв начин.
0: Да.
1: От нас.
0: И въобще, когато дъртеме и ставаме самостоятелни, трябва да продължиме да показваме уважение към родителите си обич. Не е само грижата.
1: Точно.
0: Не е
1: така.
0: Само грижата.
2: Да, така е.
1: Така, наистина. Знаеш ли, аз изпомням, имах много разговори, защото баща ми не е жив. Но той ми е дал страшно много нежност и ми е бил най-топлия разбиращ човек, сега пък е майка ми. Но някак си, каквито и разговори да сме имали, основно ми е останало усещането, освен темите, и също един много ключов момент, когато бях много малка, тъй като той беше поел групи с чилийци, които бягаха от Пиночет, имаше истории, свираха вкъщи и всичко, и аз знаех, че това е една такава история, която някой ден ще разкаже за един Алехандро, на който беше помогнал след това да премине в други държави и въобще да се справя по някакъв начин с живота си. И беше една вечер, когато гасеше лампата за лека нощ, и аз събрах целия си кураж на детенце и го попитах: тате, ще ми разкажеш ли за Алехандро? И той ми каза: някой ден ще ти разкажа. И това беше. Така че беше някакъв... Остави темите, усещането за близост и за някакво тайнство между теб и тях. Е много хубав.
0: Абсолютно, да. За мен това беше... Той е велик, безумен, супер елементарен момент, в който ние седиме, дори много често ми си мълчали, след като минат ежедневни, какво правиш, как си, що си. Просто се ветер пушат и пият кафе, което беше някакъв свърх ритуал техен.
1: Така да.
0: И аз седе и ги гледам. И нищо не прави, пуша пасивно, ама яката. Но това никога не ме е възпирало и си казвам...
1: Много ти благодарим. Всичко хубаво и хубав ден.
0: Извинявайте, знам ли си толкова много години, никога не съм си позволял, но просто има нещо неща. Така,
2: хубаво е да ги скараш навън. Благодарим ти за това нещо.
1: Благодарим ти, Александре. Чао, чао.
3: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
4: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.

0: новините.
1: Двама служители на Националната агенция за приходите са били задържани при специализирана полицейска операция в Черноморец по подозрение за поискан и получен подкуп. По информация на полицията, сигналът е подаден в районното управление в Созоп.

0: че е образувано досъдебно производство, а разследването продължава. Едва 9% от новоприятите ученици в професионалните училища през предстоящата учебна година ще се обучават в дуална форма. Сътрудничеството с бизнеса в подготовката на кадрите в България силно изостава от европейските практики, а ниският обхват на учениците в дуалното образование се отразява пряко върху подготовката и развитието на човешкия капитал, показва анализ на Института за пазарна икономика. За 10 години усилия в развитието на дуалното обучение в страната, България не може да достигне и 10% обхват на учениците в дуална форма на професионалните гимназии. Примерите за успешно взаимодействие между образованието и бизнеса идват от конкретни региони с традиции в модела и много трудно си проправят път в останалата част от страната, включително в големите градове. В 1/3 от българските общини няма друго, освен професионално образование, а 60% от учениците в гимназиалния курс се обучават именно в професионални направления. Анализа препоръчва по-дълъг период на практическо обучение и нормативни облекчения за работодателите, за да се разшири обхвата на дуалното образование. Най-голям е дела на дуално образование в Русе, Габрово и Ловеч. Почти липсва във Велико Търново, Добрич, Перник и Ямбол, а в Търговище няма нито един ученик в дуална форма. Братята инфлуенсъри Андро и Тристан Тейт са били арестувани от федералните власти в Майами по искане за екстрадиция от Великобритания. Британските власти обявиха, че ще повдигнат допълнителни обвинения срещу бившите кикбоксьори с милиони последователи в социалните мрежи, свързани с 4 нови жертви. Сред тях са множество обвинения в изнасилване, трафик с цел сексуална експлоатация и детска порнография. Предполагаемите престъпления са извършени между 2010 и 2017 година. Братята, които имат американско и британско гражданство, отхвърлят обвиненията. През 2022 година братята Тейт бяха арестувани в Румъния по обвинения в участие в схеми за трафик на жени с цел сексуална експлоатация. Апелативният съд в Букурещ обаче отказа да даде ход на делото по същество през 2024 година заради правни и процедурни нередности. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Дидие Дешан пое вината за поражението на Франция с 4-6 от Англия в мача за третото място на световното първенство, с което приключи 14-годишния му престой начело на петлите. След двубоя специалиста определи първото полувреме, в което Франция изостана с 0-4 като неприемливо и заяви, че носи отговорност за представянето на отбора. Въпреки силната реакция след почивката, французите завършиха турнира на четвърто място, след като отпаднаха от Испания на полуфиналите. Дешан напуска с впечатляваща визитка, световна титла през 2018 година, триумф в Лигата на нациите през 2021 и още два големи финала на Евро 2016 и Мундиал 2022. Френската футболна федерация му отдаде почит, определяйки го като един от хората, дали най-много за националния отбор, както като футболист, така и като селекционер. Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обед и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там ще има условия и за градушка. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от юго-исток и по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. В област Велико Търново временно движението по пътя през прохода на Републиката при 26-ти километър в района на село Райковци се осъществява в една лента заради паднала скала на пътното платно. Трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Здравейте, културни хора! Аз съм Гери и ви приветствам с добре дошли в предаването Витуша Арт. А днес с вас ще си говорим за музите. Понякога зад едно велико произведение стои не само талант, стои среща, поглед, любов, разговор. Човек, който променя посоката на друг човек. Музите на големите творци. Но не като красиви сенки зад гениите, а като личности със собствена съдба, собствен талант и собствена история. Защото вдъхновението рядко идва само. То често си има име. Разберете имената

0: които съм подбрала за вас и се вдъхновете заедно с мен в ефира на Радио Витоша в минутите до 13. През цялото време, разбира се, ще бъдем вдъхновени и от хубавата музика, с която започваме след малко.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.

Понякога една среща продължава само няколко мига, но оставя следа за цяла вечност. Така започва историята на Данте Алигьери и Беатриче. И точно с тази история започваме и ние днес разказа за музите в предаването Витушарт. Големите любовни истории Данте и Беатриче или Ода за неосъществената любов. Познаваме много романтични истории на музи, които вдъхновяват писателите и заемат специално място в творчеството им, посветени на най-красивото и светло чувство – любовта. Сред многото примери обаче има един, който заслужава специално внимание. Сега ще се върнем в 13 век и ще си припомним любовната история на италианския поет Данте Алигьери и неговата муза – Беатриче. Един поглед, който променя целият живот. Световно известният италиански писател Данте Алигьери е само на 9, когато в къщата на семейство Портинари вижда очарователно момиче – ангел, олицетворение на божественото, както самият той пише по-късно. Тя се казва Беатриче. Мнозина може да се подсмихнат и да кажат: детската любов минава толкова бързо, колкото се ражда, но историята на платоничната любов на Данте се оказва изключение от правилото. През целия му по-късен живот алената рокля на момичето изниква в паметта му и се появява на страниците на неговите литературни произведения, а краткото биче от Беатрис се превръща в блян, по-привързан и по-нежен, отколкото реалността предполага. Тази любовна история изначало няма шанс за успех, въпреки факта, че Данте получава добро образование и се движи в кръга на писатели и поети, семейството му е много по-ниско в социално положение от семейството на любимата. Макар и да произлиза от римското семейство на елисейците, участвали в развитието на Флоренция. Беатриче

0: че от друга страна е от знатното семейство Портинари и израства в семейството на флорентински банкер. Баща е много богат човек, който не би позволил на дъщеря си да се омъжи за мъж от по-малко знатно семейство. Въпросите за социалното неравенство обаче не притесняват Данте. Той не може да забрави образа на Беатриче, но същото време няма никаква възможност да се доближи до нея. Само отстрани наблюдава как любимата му расте. Двамата живеят близко един до друг, но се виждат само отдалеч и то рядко. 9 години по-късно на една от флорентинските улици Данте вижда пораснала красавица с толкова познати черти. Тя минава покрай него в бяла рокля, придружена от две жени и кротко се усмихва на младежа. Тогава Данте не търси начин да завърже разговор, само поглежда надолу и отстъпва в каменен от най-силната вълна от чувства, която го залива с необяснима сила. Тази среща преобръща света на Данте до такава степен, че той написва първия си сонет, включен по-късно в сборника «Новият живот». Естествено, всички последващи творби в него също са посветени на любовта на живота му, от първата им среща до самата нейна смърт. Не любов изживяна в общ дом или дълъг брак, а любов превърнала се в вдъхновение. След ранната й смърт Данте пише книгата «Нов живот», в която разказва за чувствата си към нея чрез поезия и проза, а години по-късно Беатриче се появява и в най-великото му произведение – «Божествена комедия». Там тя не е просто жена, тя е символ на чистотата, надеждата и божествената любов. Именно Беатриче води Данте през рая и го доближава до Бога. Любопитното е, че няма доказателства двамата някога да са имали истинска любовна история, но това не пречи на Беатриче да се превърне в една от най-известните музи в историята на човечеството, защото понякога не е нужно любовта да бъде споделена. Достатъчно е да бъде истинско вдъхновение.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Продължаваме сега с една история, завладяла сърцата на много режисьори и хора на изкуството. Целувка от камък. Ками Клодел и Огюст Роден. Една любов родила мимолетно щастие, много болка, но и вечни шедьоври. Любовта между кралицата на бронза Ками Клодел и един от основоположниците на импресионизма в пласичното изкуство, а именно Огюст Роден. Когато Ками постъпва в ателието на Роден, тя е едва на 19 години. Още с първите си работи впечатлява големия френски скулптор със своя талант. Той бързо разбира, че пред него не стои просто ученичка, стои изключителен артист. Между двамата се ражда силна любов, но и необикновено творческо партньорство. Ками става негов помощник, модел и най-близък съмишленик. Изследователите на изкуството смятат, че тя участва в създаването на някои от най-известните му произведения, макар приносът и дълго време да остава в сянка. Но с времето отношенията им се усложняват. Роден не напуска дългогодишната си партньорка Роз Бюре, а Ками усе

0: усеща, че собственото й творчество все по-често се възприема през призмата на неговото име. И така двамата се разделят. След разделата, Ками създава едни от най-силните си произведения. Сред тях е скулптурата «Зрялата възраст», която мнозина тълкуват като болезнен разказ за края на тяхната любов. За съжаление, животът й завършва трагично. Последните близо 30 години прекарва в психиатрична клиника, където продължава да мечтае да работи, но повече не получава тази възможност. Днес историята гледа по различен начин на Ками и Клодел. Не само като музата на Огюст Роден, а като един от най-талантливите скулптори на своето време, защото понякога вдъхновението има собствен гений, а музата не винаги е пасивен образ.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 цента за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Обратно към музиката.
4: Витоша, следвай музиката.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Два тежки инцидента с мотори тази нощ. При единия мъж на 46 години от Павликения загинал при катастрофа, друг от Севлиево е в болница. Двамата са паднали от мост с мотоциклет, съобщиха от областната дирекция на МВР във Велико Търново. Происшествието е станало около 2 часа през нощта в Сухиндолското село Горско Косово. По първоначална информация, двамата са паднали от моста с нерегистриран кросов мотоциклет. Единият е загинал на място, а другият е откаран във Велико Търновската болница. Във Варна трима мотористи пострадаха тежко при инцидент, съобщиха от полицията в града. Снощи след 22 часа те се движили от булевард Сливница в посока сградата на РЗИ, когато първият от тях задействал рязко спирачната система. Последвал верижен сблъсък между трите мотоциклета, при който части от тях се пръснали по пътното платно. По случайност в района преминавал екип на Центъра за спешна помощ, който незабавно оказал първа помощ на пострадалите. И тримата мотористи са в болница Света Ана. В най-тежко състояние е жена на 34 години, която е в кома и на апарат на

вентилация. В реанимация е 25 годишен мъж, а друг на 26 години е в неврохирургията. Инциденти с пешеходци. Жена е с опасност за живота след тежка катастрофа на пешеходна пътека в Бургас. Снощи, малко преди 23 часа, на кръстовището между улиците Христо Ботев и княз Борис I, лек автомобил с бургаска регистрация

Отново на пешеходна пътека на оживен булевард в града. Тя е транспортирана с линейка в многопрофилната болница в Благоевград. По първоначална информация е с травма на единия крак и таза. Причините за катастрофите се изясняват. Съединените щати завършиха тази сутрин нова серия от удари срещу Иран, след като двама техни военнослужещи бяха убити, а трети беше обявен за изчезнал при иранска атака срещу база в Йордания вчера. Атакувани са обекти за морско наблюдение и противовъздушна отбрана, както и складове за ракети и дронове. Преди ударите, върховният лидер на Иран заяви, че Вашингтон ще плати за опитите си да ескалира конфликта. Иран подложи съюзниците на Съединените щати, Кувейт, Бахрейн и Дания на продължителни атаки. Те бяха в отговор на предишна серия американски удари по мостове и електроенергийни съоръжения в Иран. По данни на Министерството на здравеопазването в Техеран, през последните три седмици са загинали над 50 души, а ранените са над 500. Американските жертви в конфликта до сега са 14. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Мениджъра на Англия Томас Тухел заяви, че футболистите му трябва да запомнят с гордост третото място на световното първенство, въпреки че не са успели да изпълнят голямата си цел – спечелването на титлата. Победата с 6-4 срещу Франция в мача за бронзовите медали донесе на трите лъва най-доброто класиране на световни финали извън домакинския триумф през 1966 година. Тухел призна, че разочарованието от загубения полуфинал срещу Аржентина остава, но подчерта, че третото място е историческо постижение. Той похвали реакцията на отбора след критиките и заяви, че най-добрият отговор е този, който е даден на терена. Германският специалист коментира и представенето на Букайо Сака, който отбеляза хеттрик срещу Франция. Тухел призна, че е било трудно решение да остави нападателя извън състава за полуфинала, но обясни, че е бил предпазлив заради контузията му. Той определи Сака като ключов играч за бъдещето на английския тим. Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в западна, а след обед и в централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там ще има условия и за градушка. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от юго-исток и по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. В област Бургас временно е ограничено движението в изпреварващата лента на магистрала Тракия при 357 км в посока Бургас заради катастрофа. Движението се осъществява в активната лента и се регулира от пътната полиция. А в област Велико Търново е възстановено движението по второкласния път през прохода на Републиката при 26 км в района на село Райковци. По-рано там имаше ограничение заради паднала скала на пътното платно. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Ако имаме възможност да попитаме Салвадор Дали коя е неговата най-голяма творба, вероятно няма да посочи картина. Ще посочи Гала. Салвадор Дали и Гала, или когато любовта се превърне в сюрреалистично изкуство. Истинското ѝ име е Елена Ивановна Дяконова, но светът я познава просто като Гала. А те се запознават през 1929 година. Тогава тя вече е омъжена за френския поет Пол Елюар и е с 10 години по-възрастна от младия испански художник. Доста добро начало на тази любовна история, нали? Срещата им обаче променя живота и на двамата. Гала напуска съпруга си и остава с Дали до края на живота му. Но тя не е просто негова съпруга. Тя е неговата най-голяма муза. Освен това, негов менеджер, негов критик. Човекът, който организира изложбите му, преговаря с колекционери и вярва в таланта му още преди светът да го признае. Дали често казва: Гала е моят живот. И още, без Гала нямаше да има Дали. Лицето й присъства в десетки негови картини. В ролята си на негова официална муза, Гала се появява в творбите на Дали най-вече като религиозна фигура, като това в повечето случаи е Дева Мария. Един от най-красноречивите примери е платното «Мадоната от Порт Лигат», което Дали рисува по време на така наречения си период «ядрен мистицизъм». Гала е далеч по-рационалната от двамата и

0: това не случайно се изявява като агент на съпруга си. Бори се неумолимо и понякога дори агресивно за правата и хонорарите му с галеристи, купувачи и колекционери на съвременно изкуство. В края на 60-те години връзката им започва да губи лустрото си, въпреки това двамата не престават да опитват да запазят семейството си. Именно с такава цел през 1968 година Дали купува на жена си замък в Пубол, Каталуния. Когато и връчва ключовете за разкошното имение и обещава, че няма да я посещава там без изричното й разрешение. Просто идеално. Гала Дали умира в Порт Лигат на 10 юни 1982 година, а Салвадор Дали умира в родния си град Фигерас на 23 януари 1989 година и така завършва вечността за него, Дали и за нея Гала.
1: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
2: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
3: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
5: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътлъджани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
6: Слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Музиката или изкуството на музите, както го наричат древните гърци, е най-съвършената форма, с която композиторът изразява своите съкровени чувства, които не могат да се опишат с думи или изобразят върху платно. Такова произведение е симфонията на Роберт Шуман, която той нарича Пролет и посвещава на любимата си, известната пианистка Клара Вийк. Историята на Роберт Шуман и Клара е една от най-красивите любовни истории в света на класическата музика. Клара е истинско дете, чудо.

0: още на 9 години изнася концерти, а като тийнейджър вече е една от най-известните пианистки в Европа. Робърт е млад композитор и ученик на баща й, известния музикален педагог Фридрих Вик. Двамата се влюбват, но бащата на Клара е категоричен и се противопоставя на връзката им. След години на съдебни дела, писма и борба за правото да бъдат заедно, едва през 1840 година, ден преди да навърши пълнолетие, двамата най-накрая сключват брак. Но тяхната история не е само любовна. Тя е история на взаимно вдъхновение. Робърт посвещава на Клара десетки произведения. Безкрайно щастлив, в годината след техния брак създава 138 вокални композиции, вдъхновени от любовта, сред които песенният цикъл «Мирти», символичен сватбен подарък за Клара. С осъществяването на брака атмосферата се разведрява и пред младите съпрузи се разкриват перспективи за лично и професионално щастие. По това време цялото творчество на Шуман е посветено на любимата му жена. Освен това, Робърт развива и композиторския талант на Клара, която не просто изпълнява неговите произведения, а ги популяризира из цяла Европа и се превръща в най-големия посланник на неговата музика. Тя също пише концерти за пиано, концертна музика, романси и клавирни пиеси. В епоха, в която жените рядко са получавали признания като композитори, тя успява да изгради собствено име. След тежко психично заболяване на Робърт Шуман, именно Клара посвещава остатъка от живота си на неговото творчество. Продължава да концертира, редактира неговите произведения и се грижи за музиката му да достигне до бъдещите поколения. Затова днес музикалната история не говори само за Робърт Шуман. Тя говори за семейство Шуман. За двама творци, които доказват, че понякога най-голямото вдъхновение се ражда, когато двама души вървят рамо до рамо.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Културни хора, продължаваме с следващата история за музите в изкуството, животът на Пенчо Славейков и Мара Белчева. Една от най-красивите любовни истории в българската литература всъщност започва след голяма трагедия. Мара Белчева остава вдовица едва на 23 годишна възраст, защото съпругът и Христо Белчев, финансов министър на правителството на Стефан Стамболов, е убит. Тя е истински съкрушена, сърцето ѝ е разбито, толкова силно и безутешно страда по смъртта на съпруга си, че дори боядисва чершавите у дома в черно, спуска всички завеси и се облича само в черно. А тя е една от най-красивите жени, ухажвани на своето време. Самият княз Фердинанд я е искал за съпруга, но тя остава вярна на паметта на своя съпруг, за да е близо до него и той да й се любува, я правят придворна дама в кралския двор. Пенчо Славейков, най-малкият син на Петко Славейков, не се радва също на лек живот. 1884 година е преломна за него. Тогава семейството му живее в Пловдив поради работата на бащата. Пенчо заспива преуморен на леда на Марица. Оцелява след множество операции, но остава с тежък недък до края на живота си, който засяга не само движенията му, но и говора. Съдбовната среща между Белчева и Славейков се състои през 1903 година. От когато датира и тяхната любов. Тиха, нежна, споделена, чиста, високоинтелектуална и сърдечна. Двамата се познават от деца, но се срещат след дълго време като възрастни и след една вечер, в която докъсно говорят за изкуство и поезия. Така се ражда тяхната красива любов. Свързва ги не само самотата в обществото, но най-вече подчертаният им интерес към литературата и изкуството, към ценностите на Европа, пътешествията и културата. Тяхната любов е спасителен бряг и за двамата. Пристан, който сякаш са очаквали дълги години. Душите им се познават и се влюбват. И така Мара Белчева следва неотлъчно своя любим във всичките перипетии през живота му.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря?
1: Да, точно на теб говоря.
2: Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
4: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място.

0: Следва и музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

Новините. Киев никой нищо не е подписвал, а Киевската декларация е всъщност стандартен документ, каквито се приемат на всякакъв тип неформални срещи, и България няма никакъв ангажимент към коалицията на желаещите за Украина. Това каза пред Нова телевизия външния министър Велислава Петрова тази сутрин, повтаряйки казаното по темата по-рано през седмицата. Тя добави също, че за първи път от много време страната ни има ясна позиция пред международните ни партньори, която е съобразена с националния интерес. Коалицията на желаещите Петрова определи като формат, чието действие е насочено по-скоро към бъдещето, когато войната в Украина приключи. Министъра коментира и резервите на България по новия пакет санкции на Евросъюза срещу Русия. Тя повтори, че санкция срещу руския патриарх Кирил би имала по-скоро символичен ефект, а ограничителни мерки срещу руския бизнесмен Искандер Махмудов могат да засегнат доставките на резервни части за Софийското метро. Затова българското правителство е настоявало за изключването им от пакета и позицията ни е взета предвид. Петрова посочи, че постигането на мир в Украина изисква едновременно подкрепа за Киев, ефективни санкции срещу Русия и общи дипломатически усилия в рамките на Европейския съюз и НАТО. Дете се е удавило в Дунав в късния следобед в събота край Козлодуй. Според свидетели, две момчета решили

0: Националната метеорологична агенция в Испания издаде предупреждение за третата гореща вълна това лято. Възможни са температури до 45 градуса, а риска от горски пожари ще бъде изключително висок. Очаква се опасната жега да започне във вторник и да продължи поне до четвъртък, когато метеоролозите прогнозират най-високите температури от 45 градуса, които ще засегнат югоизточната част на страната, като овините в североизточната, долините в Пиренеите и вътрешността на остров Майорка. Нивото на опасност от пожари отново се повиши до екстремални стойности, като същевременно в планинските райони са възможни сухи следобедни грамотевични бури. По време на първата гореща вълна за тази година в края на юни в Испания починаха над 1000 души по данни на Здравния институт Карлос III. Тогава в рамките на няколко дни жегите счупиха 29 температурни рекорда. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
0: Победителя на Световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико ще получи рекордна награда от 50 милиона долара. Загубилия финалист ще получи 33 милиона от Световната футболна федерация. ФИФА ще разпредели общо 871 милиона долара между 48-те участници в турнира. Англия ще получи 29 милиона долара за третото място, докато четвъртата Франция ще вземе с 2 милиона по-малко. Всеки национален отбор получи 2,5 милиона долара за покриване на разходите по подготовката и поне 10 милиона за участие в груповата фаза. Размера на по-нататъчните награди зависеше от резултатите в елиминационната фаза. Финалният двубой между настоящите европейски шампиони Испания и защитаващия титлата си отбор на Аржентина е насрочен за тази вечер от 22 часа българско време на стадион MetLife в източен Ръдърфорд. Южноамериканската страна получи 42 милиона долара за триумфа си на предишното първенство в Катар. Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Още преди обяд в Западна, а след обед и в Централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там ще има условия и за градушка. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от югоизток и по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. Два автомобила, спрели в дясната лента, блокираха движението на изхода на Бургас в посока Созопол. Колите са аварирали в района преди отбивката за квартал Крайморие. За сега няма информация каква е причината. На главния път се е образувало километрично задръстване, което е стигнало до околовръстния път на морския град. В неделния ден много хора пътуват към Южното Черноморие, което допълнително усложнява трафика в района. Шофирайте внимателно.
2: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Културни хора, България може да няма Ромео и Жулиета, но си има Пейо Яворов и Лора Каравелова. Вечната и може би най-трагична любовна двойка в историята ни е обезсмъртена в националната арт-вселена с една пиеса и един филм «Нирвана» от Константин Илиев и «Дело 205-1913» на Киран Коларов. Рискът за актьорите в образите на великия поет и последната му муза е огромен, но който спечели, влиза като емблема в хрониките. Няма да говорим сега за филма и пиесата, а ще ви разкажа за любовната история на Яворов и Лора. Лора е дъщеря на големия български държавник Петко Каравелов. Красива, образована и с силен характер. Тя среща Яворов в началото на 20 век, а любовта им пламва бързо. Двамата си разменят десетки писма, изпълнени с нежност, но и с ревност, несигурност и силни емоции. През 1912 година сключват брак, но щастието им трае кратко. Отношенията им стават все по-напрегнати, Лора често ревнува Яворов, а той трудно намира спокойствие между любовта, обществения натиск и собствените си вътрешни тревоги. Историята на двамата остава една от най-трагичните любовни истории в българската култура. А след смъртта на Лора, Яворов създава едни от най-личните си произведения. Тяхната кореспонденция и до днес се чете като документ за една голяма, но болезнена любов. Защото понякога музата не само вдъхновява, а се превръща и в съдба. И макар Лора да е голямата любов на Яворов, не можем със сигурност

0: да кажем, че е музата на най-известните му стихотворения, защото голяма част от тях са написани преди да се срещнат. Но спокойно можем да кажем, че тя вдъхновява последния и най-драматичен период от живота и творчеството му. Любов по-силна от думите.
1: Целави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Целави. Това е животът.
2: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Културни хора, реших да завърша днешната тема за музите с големия български поет Николай Лилиев. Да, не всяка муза има име, не всяка е реален човек, защото понякога музата е и чувство, мечта или недостижим идеал. Именно такъв е светът на големият български поет Николай Лилиев. Докато много творци посвещават произведенията си на конкретна жена, при Лилиев женският образ остава загадъчен, а в неговата поезия любовта е тиха и почти недостижима. По-скоро купнеш, отколкото спомен. Първата му самостоятелна книга с поезия «Птици в нощта» излиза с две издания. През 1920 година участва в редакцията на списание «Златорог». На следващата година заминава за Виена и работи в големите библиотеки на Виена и Мюнхен. През 1922 излиза стихосбирката му «Лунни петна», наградена от Министерството на просвещението, след което се явяват и антологията му стихотворения, цикълът «През морето» в новата стилистика на символизма. От 1924 година е драматург на Народния театър в София и привлича най-добрите български писатели и драматурзи. Поставя на сцената европейската класика в драмата «Сън в лятна нощ», «Ромео и Жулиета», «Крал Лир» на Уилям Шекспир, «Сит» на Пиер Корней, «Ернани» на Виктор Юго, «Цар Фьодор Йоанович» на Алексей Толстой, «Малкият Ейлов» на Хенрик Ипсен. Николай Лилиев, заедно с авторката на романа «Солунския чудотворец» Фани Попова-Мутафова, пише и либретото на операта «Цар Калоян» по музиката на Панчо Владигеров, като преработва 15 пъти своя стих, за да постигне необходимата музикалност. А премиерата е през 1936 година в Софийската народна опера. Николай Лилиев е най-завършеният български лирик с задушевно звучене и голяма изисканост на стихотворната техника, който се прекланя пред сложността на човешката душа, нейната дълбочина и тайни и вечната битка между доброто и злото. Богатата музикалност и изваяна външна форма на неговият интимно-лиричен стих звучи като вълшебна музика и завладява душата. Кой не се е възхищавал от неговата пейзажна лирика в стихотворението му «Дъжд»? Поетът никога не създава семейство. Животът му преминава между литературата, театъра и преводаческата работа. Вече повече от век по-късно поезията на Николай Лилиев продължава да звучи толкова нежно, защото голямата муза понякога не е човек, а мечтата, която никога не преставаме да търсим.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Какво е музата? Не винаги е човек, понякога е среща, понякога е поглед, дума, загуба, мечта. Именно тези невидими нишки често раждат най-красивите картини, най-вълнуващите романи, нежните мелодии и силните стихове. Музата не създава произведението, но тя запалва искрата, без която никога не би се родил. Затова, когато следващия път се възхитите на някоя картина, книга или музикално произведение, помислете и за човека или за чувството, което е вдъхновило твореца, за да го създаде. Защото зад всяко велико изкуство стои една история, а зад всяка история едно вдъхновение. Аз съм Гери, това беше Витуша Арт. Благодаря ви, че и днес се вдъхновихме заедно в ефира на Радио Витуша и нашето културно пространство. Правим си среща и в утрешния ден, само че в предаването Drive Time. А сега ви пожелавам, нека изкуството и вдъхновението бъдат с вас. Чао!
1: Niamante създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Niamante.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Следващия държавен бюджет ще бъдат заложени сериозни реформи, включително оптимизация на администрацията, закриване на част от агенциите и мерки за изсветляване на икономиката. Това заяви вицепремиерът Анас Пеканов пред обществената телевизия. Той коментира, че проектобюджета за тази година, който беше приет на първо четене в парламента, показва реалното финансово състояние на държавата. По думите му, сред основните задачи е и успешното приключване на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Срок е 31 август, като България очаква около 1 милиард и 800 милиона евро по петото плащане. Пеканов призова институциите да ускорят работата, тъй като сроковете са окончателни и няма гаранция за удължаване на проектите. По темата за Украйна, вицепремиера заяви, че България помага в рамките на възможностите си, но финансовия и военния ресурс за допълнителна подкрепа са ограничени. Според него трябва да се търсят повече дипломатически решения за прекратяване на конфликт. Министъра на регионалното развитие Иван Шишков ще разформирова дирекция обществени поръчки в Министерството. Функциите й ще бъдат прехвърлени към дирекция правна с цел оптимизация и по-бързо обработване на процедурите. Промените са част от преструктуриране на ведомството и са свързани с изискването за 10% намаляване на разходите за персонал в проектобюджета за тази година. Предвижда се съкращаване на общо 39 щатни бройки, което е около 6% от служителите в Министерството. След сливането на двете дирекции, броя на щатните места за тези дейности ще бъде

Гражданска защита, полицията и армията, които охраняват горските райони. Междувременно, заради голям пожар на остров Евия, бяха евакуирани жители и туристи от две села. Полицията съобщи и за ареста на бивш кмет и пожарникар, заподозрени в умишлени палежи в област Месения. Според прогнозите, горещата вълна ще продължи поне до вторник. Поредно прекъсване на социалната мрежа Facebook само месец след предишното. Вместо обичайния поток постове, много потребители в България получиха съобщение, че акаунта им в момента не е достъпен поради проблеми с сайта. Уебсайтове за наблюдение на прекъсвания, базирани на потребителски данни, също съобщават за прекъсване в работата на Facebook, Messenger и Instagram. Повечето платформи на Мета претърпяха прекъсвания и през юни. Проблема сега вече е отстранен. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Селекционера на Испания Луис де ла Фуенте предупреди съдията на финала на световното първенство днес да не допуска нарушаване на правилата. Словенеца Славко Винчич ще поема контрола над матча срещу Аржентина на стадиона в Нью-Джерси, след като свири при изненадващата загуба на Аржентина от Саудитска Арабия на турнира през 2022 година. Винчич беше обвинен в Катар, че е дал редица спорни решения в полза на Саудитска Арабия. Де ла Фуенте подчерта, че има доверие в арбитрите, но очаква те да осигурят честна игра. По думите му, Испания няма да се поддава на провокации и ще остане вярна на своя стил, защото именно това е ключа към успеха. Де ла Фуенте коментира и Лионел Меси. Испанецът определи аржентинската звезда като уникален футболист и си припомни първата си среща с него като треньор на юношите на Севиля. Тогава, след червен картон за защитник на испанския тим, Меси отбелязал 4 гола само за 15 минути. Финала между Испания и Аржентина тази вечер, който ще определи новия световен шампион, вероятно ще е последния на световно първенство за 39-годишния футболист. Днес над западните и централните райони от страната ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Още преди обяд в Западна, а след обед и в Централна България ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Там ще има условия и за градушка. Над източните райони ще е предимно слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен от юго-исток и по-късно през деня в западните райони ще се ориентира от запад. Температурите през деня ще са между 31 и 36 градуса, за София около 32 градуса. На магистрала Тракия в област София движението от 33 до 39 км посока Бургас трябва да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е с ограничение на скоростта до 100 км в час. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: ранния неделен следобед. Здравейте, аз съм Стоян, а това е старта на Витоша Уикенд, предаването, в което всяка неделя обръщаме внимание на най-интересните новини и примери от света на автомобилите. Тойота отбелязва 60 годишнината на Corolla с обновена моделна гама за тази година, включваща специалното издание 16th Anniversary G Z-Active Elegance. Юбилейната версия се отличава с ексклюзивни екстериорни цветове, двуцветни комбинации и специфични дизайнерски елементи, както и премиум интериор с брандирани детайли. Но освен това, стандартните версии получават нови алуминиеви джанти, разширена цветова палитра и подобрено дигитално табло. Моделът разчита на добре познатия 1,8 литров хибриден двигател, а системата Toyota Safety Sense 3.0 предлага по-прецизни асистенти, нови камери и възможност за софтуерни актуализации по въздуха, което удължава технологичния живот на автомобила. На ние следваме музиката, но след малко по радио Витоша.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея!
3: Този юли,
4: get your weapons ready!
3: Легендарната история,
5: no one could stand between me and home,
3: оживява на големия екран.
4: Let's go!
3: Одисея, 17 юли в кината. Билетите са в продажба.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: С новини от Мюнхен продължава Витоша уикенд тази неделя. BMW разширява гамата на M2 купе с версия с задвижване на четирите колела X-Drive, насочена основно към пазари с сурови климатични условия. Новата конфигурация значително подобрява сцеплението и ускорението, като спринтът от 0 до 100 км в час вече отнема около 3,6 секунди, осезаемо по-бързо спрямо класическата версия с задно предаване. Решението е продиктувано от засиленото търсене в Северна Америка и планинските региони на Европа. Въпреки добавеното тегло, инженерите са оптимизирали управляемостта, така че моделът да запази типичното за M-серията динамично поведение. А ние продължаваме динамично, следвайки музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: новини от Англия. Продължава витоше уикенд тази неделя. Range Rover подготвя изцяло електрическа версия на спорт, която ще запази емблематичния дизайн, но ще използва платформата MLA Flex, пригодена за електрификация. Очаква се мощността да бъде около 550 конски сили, батерията с капацитет 118,5 кВт-часа, а пробега до 600 и нагоре километра по VLTP стандарта. Модела ще поддържа 800 волтова архитектура за бързо зареждане, която позволява зареждането от 10 до 80% за приблизително 20 минути. Въпреки електрическото задвижване, автомобилът ще запази ключовите офроуд способности на марката чрез въздушно окачване, интелигентни режими на терена и усъвършенствани системи за контрол на сцеплението. А ние следваме музиката, но след малко по Радио Витоша.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: Новините.
1: Разнопосочно остава движението на цените на едро на храните през изминалата седмица, показват данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Общия индекс на цените отчита лек спад от 0,43%. Поскъпват кравето сирене, кашкавала, прясното мляко и маслото, докато поевтиняват пилешкото месо, яйцата, киселото мляко, олиото и брашното. При зеленчуците най-голям ръст има при тиквичките, а най-сериозен спад при доматите. Поевтиняват още картофи, моркови и зелени чушки, докато зелето, лука и червените чушки поскъпват. При плодовете единствено ябълките отбелязват ръст в цената, а най-осезаемо поевтиняват прасковите и кайсиите. Пожарникари от Смолян са оказали помощ на пострадала туристка в района на местността Червената скала край областния град, съобщи говорителя на областната дирекция на МВР Елена Стоилова. Пострадалата е 19-годишна гражданка на Ирландия, която е получила фрактура на крака по време на преход в района. Екип на районната служба пожарна безопасност и защита на населението е достигнал до мястото, оказал е съдействие и е транспортирал младата жена до място, откъдето е поета от медицински екип. Тя е откарана в многопрофилната болница доктор Братан Шокеров за преглед и лечение. Над 8 тона едрогабаритни отпадъци бяха събрани и извозени по време на вчерашната доброволческа акция за почистване в кварталите Исток и Дианабад, организирана от Столичната община съвместно с гражданската общност за София заедно. Десетки доброволци се включиха в почистването и подпомогнаха работата на екипите на терен. Столичният инспекторат е осигурил организацията на място, чували, ръкавици и своевременното извозване на събраните отпадъци. Столичната община продължава поетапното миене по карета на улици и прилежащи пространства в централната градска част, като част от регулярните дейности за поддържане на чистотата през летния сезон, съобщават още от общината. През следващата седмица дейностите ще се извършват в район Лозенец. Туристическия маршрут Дяволската пътека край Борино отново е отворен за посетители, след като ремонтните дейности по трасето са приключили, съобщиха на сайта си от общинската администрация. Туристическата атракция близо година беше затворена заради компрометиран участък. През септември миналата година по маршрута стана инцидент с 41-годишна туристка от София, която падна в река Чатак-Дере. Жената беше спасена от екип на районната служба пожарна безопасност и защита на населението до спад, след като успя да се задържи за дънер в реката. Дяволската пътека е една от най-посещаваните природни забележителности в района на община Борино. Маршрута преминава през ждрелото на река Чата.

как дере и разкрива природни феномени, водопади, скални образования, дървени мостове и обзорни площадки. Най-атрактивната му част е преминаването под естествения скален дяволски мост, оформен от природните процеси в продължение на много години. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Националният отбор по

Любопитна новина на финала на Витоша Уикенд тази неделя. Популярното автомобилно шоу The Grand Tour ще се завърне на 4 септември тази година в Amazon Prime с изцяло нов състав от водещи, сред които създателите на канала Throttle House, които са адски приятни хора. Ако не сте гледали този автомобилен YouTube канал, силно препоръчвам. Форматът ще запази характерните си мащабни пътешествия, автомобилни тестове и хумористичен стил. Въпреки оттеглянето на оригиналното трио, проектът получава подкрепата от самия Джереми Кларксън, което подсказва стремеж към приемственост и запазване на духа на предаването. Благодаря ви, че избрахте предаването Витоша Уикенд, за да се информирате за най-интересното от

0: на автомобилите. Имайте страхотен остатък от днешния ден. Чуваме се утре малко след 2 с началото на предаването Витоша On Air. Чао и до тогава!
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.

0: Tortosa. Новините.
1: Двама служители на Националната агенция за приходите, командировани от Главна дирекция Фискален контрол София, са задържани непосредствено след получаване на подкуп в размер на 300 евро от собственик на мини-маркет в Черноморец. Сигнал е подаден в събота в районното управление в Созопол от самия търговец. Малко по-рано същия ден двамата данъчни служители извършили проверка в търговския обект, при която констатирали множество нарушения. Те поискали от собственика сумата от 300 евро, срещу която обещали да му съставят акт само за едно от констатираните нарушения. Веднага след предаването на парите, служителите на агенцията са били арестувани. По случая е образувано досъдебно производство. Природния газ да поевтинее с 1% и през август да се продава за малко над 37 евро за мегаватт час без такси и налози. Това предлага Булгаргаз в заявлението си, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Преди регулатора да утвърди цените на газа, те трябва да бъдат разгледани на открито заседание, след което ще влязат в сила от 1 август. Ферибот, превозващ 116 пътници и членове на екипажа, е потънал край бреговете на Гвиана през нощта. Кораба Барима е отплавал от Джорджтаун към порт Кайтуна, когато около 23 часа подал сигнал за бедствие. Веднага са започнали спасителите.

спасителни операции с участието на държавни и частни екипи. До момента са открити и спасени 8 души, като операцията по издирването продължава. Властите все още не съобщават подробности за останалите пътници и за възможни жертви. Броя на потвърдените случаи на ебола в Конго вече е над 2200, като близо 900 души са починали. Това сочат публикувани късно снощи данни на правителството в Киншаса. В същото време от Международната организация по миграция предупредиха, че транспортирането на телата на починалите за погребения в родните им места създава риск от по-нататъчно разпространение на вируса. Ебола остава силно заразна и след смъртта, което прави погребалните практики критичен елемент от контрола над епидемията, заявиха още от базираната в Женева организация от системата на ООН. 23-годишен мъж е задържан в Париж, след като е запалил огън с намерението по собствените му думи да подпали Булонския лес, един от зелените дробове на френската столица. Арестът е извършен на фона на изключително тежка ситуация с огнените стихии във Франция. Пожарите избухнали по-рано през седмицата в гората Фонтенбло, изпепелиха около 2200 хектара. Повече от 32 000 хектара са били засегнати от пожари в страната от началото на годината до сега. Това е повече от площта, опожарена през целия пожароопасен сезон миналата година. Освен Франция, европейски държави като Португалия, Испания и Гърция, както и в немалка степен Германия, са засегнати от тежки горски пожари. Те са подхранвани от зачестяващите горещи вълни и сушата в резултат на изменението на климата. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. FIFA очаква рекордни приходи от 15 милиарда долара от световното първенство, което приключва с финала между Аржентина и Испания тази вечер. Това е сума много по-голяма от първоначално очакваната от световната футболна централа. Guardian посочи високите приходи от хотелиерство и продажба на билети като основна причина за значителното увеличение на печалбите. FIFA не регулира цените на официалния вторичен пазар и събира такса от 15% на билет, както от продавача, така и от купувача. В същото време анализатори посочват, че Мондиала не е успял да даде очаквания стимул на икономиката на Мексико, като ръста е само временен, а приходите са едва около 2 милиарда долара. Страната беше домакин на 13 от общо 104-те мача на шампионата. До полунощ валежите в Западна и Централна България ще спрат, а облачността ще намалее. Утре деня ще започне със слънчево време, но още преди обяд от запад, а след обед и над останалата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. В много райони ще има краткотрайни валежи, грамотевична дейност, а в отделни места и градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Вятъра ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб в Дунавската равнина, умерен и с него ще започне очакваното леко захлаждане. Максималните температури утре обаче все още ще са високи, между 31 и 36 градуса, около 31 в София. От 15.30 до 22 часа днес временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и през Кресненското дефиле. Целта е безопасност и улесняване на пътуването за леките автомобили, когато трафика е най-интензивен. Шофьорите на тежкотоварни камиони, пътуващи от и към Бургас, могат да използват като алтернативно трасе под Балканския път. За пътуващите към и от граничния преход Кулата, обходният маршрут е по пътя Симитли Гоце Делчев. Ще бъдат осигурени две ленти за движение към София и една за Кулата. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша. Витоша Уикенд. We were good.

Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътлъджани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.

0: Телави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Телави. Това е животът.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
2: Обратно към музиката.
3: Витуша, следвай музиката.
2: Подкрепата на...
4: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ – магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Тежки пътни инциденти с мотористи и пешеходци белязаха последните часове в страната. При катастрофа край Великотърновското село Горно Косово загина 46-годишен мъж от Павликени, след като нерегистриран кросов мотор падна от мост. Другия мъж, който е бил с него, е откаран в болница. Във Варна трима мотористи пострадаха тежко при верижна катастрофа. Най-сериозно е състоянието на 34-годишна жена, която е в кома и на апаратна вентилация. Другите двама пострадали също са настанени в болница. Инцидентът е станал след като единия от тримата мотористи задействал рязко спирачките. Тежки произшествия има и с пешеходци. В Бургас жена е с опасност за живота, след като беше блъсната на пешеходна пътека от автомобил, управляван от 19-годишен шофьор. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни. В Благоевград тази сутрин възрастна жена също беше ударена на пешеходна пътека. Тя е откарана в болница с травми на крака и таза. Причините за всички инциденти и се разследват. Майка и дъщеря пострадаха при взрив на газова бутилка в жилище в пловдивския квартал Тракия. Инцидентът е станал преди обяд в апартамент на четвъртия етаж на жилищен блок, докато двете жени си приготвили храна. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната и спешната помощ. Медиците са прегледали пострадалите, като от по-сериозно лечение се нуждае по-възрастната жена. При взрива са нанесени материални щети, основно счупени стъкла. От противопожарната служба в Пловдив напомнят, че използва на газови бутилки в домашни условия

0: сериозни рискове. Дори малък теч на пропан-бутан може да доведе до образуване на взривоопасна смес, която се възпламенява от най-малката искра. Атомната електроцентрала Дърховейн, която се изгражда в югозападната част на Иран, е била атакувана от американски сили през нощта на 19 юли, съобщи Организацията за атомна енергия на Иран. По данни на иранските власти, няколко снаряда са попаднали в района на строителната площадка на централата. За сега няма информация за пострадали или сериозни щети. Атаката е поредната ескалация в напрежението между Съединените щати и Иран, което се засили от началото на юли. Според Техерана, американските сили са извършили серия от удари по иранска територия след предполагаемо нападение срещу търговски кораб в Ормузкия проток. В същия ден президента на Съединените щати Доналд Тръмп обяви края на примирието с Иран. В отговор Техеран започна атаки срещу американски цели в Близкия изток, включително обекти в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, Обединените арабски емирства и Оман. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Броени часове остават до големия финал на Мундиал 2026. След повече от месец футболни емоции, 103 мача, рекордна резултатност и спорни решения, идва момента на истината. Шампионите на Европа и Южна Америка, Испания и Аржентина излизат тази вечер на MetLife Stadium в Нью Джерси в непредвидим финал на шампионата на планетата в Съединените щати, Канада и Мексико. Мундиала ще бъде необичаен и заради това, че на почивката ще има шоу с участието на някой от най-големите музикални звезди, начало с Матона, Шакира, Джъстин Бибър и BTS. От FIFA вече потвърдиха, че програмата ще продължи 17 минути. Испания и Аржентина са се срещали само веднъж на световно първенство през далечната 1966 година на Мундиала в Англия. Тогава Аржентина побеждава Испания с 2-1 в двубой от груповата фаза. Главен съдия на матча тогава е българина Димитър Руменчев. Друг любопитен момент е, че следващото световно през 2030 ще бъде организирано и в двете държави. Испания, Португалия и Марокко спечелиха правото да бъдат домакини на 24-я мундиал, но по повод 100 годишнината от първото световно първенство, FIFA реши Аржентина, Парагвай и Уругвай също да приемат мачове от турнира. През 1930 година точно Уругвай е домакин на първия мундиал, като в финала в Монтевидео печели с 4-2 срещу Аржентина. До полунощ валежите в Западна и Централна България ще спрат, а облачността ще намалее. Утре деня ще започне със слънчево време, но още преди обяд от запад, а след обед и над останалата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. В много райони ще има краткотрайни валежи, грамотевична дейност, а в отделни места и градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони, Централния Балкан и Рило-Родопската област. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде слаб в Дунавската равнина. Умерен и с него ще започне очакваното леко захлаждане. Максималните температури утре обаче все още ще са високи, между 31 и 36 градуса, около 31 в София. От 9 часа на 20 юли започва авариен ремонт на фуги на мостово съоръжение при 84-ти километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. По време на строителните работи преминаването през съоръжението ще е в една лента, като трафика ще се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. Срока за завършване на строителните работи е 31 август.
2: Вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
1: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
4: Този юли.
5: Get your weapons ready!
4: Легендарната история.
6: No one could stand between me and home.
4: Оживява на големия екран.
5: Let's go!
4: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
7: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Тройка на разсъмване. Номер 1 за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
10: Понеделник сутрин в тройка на разсъмване. Едва оцелели след горешниците, ще се разделим с илюзиите, че лятото може би няма да е чак толкова горещо. Всъщност, това му е и работата на лятото.
11: Всъщност, горешниците едва сега започват, ако се вярва на синоптиците. И ако през зимата зъзнем от студ, през лятото треперим от жега.
10: Дали сте изчислили, гледайки сметките си, кой сезон ви излиза по-изгодно? И ако имате предостатъчно опит и живеете в особено топъл район,

0: 3 класически методи, които ви носят радост, разхлада и не ви побъркват.
1: Човешкото тяло се загрява до 36 градуса. Навън обаче понякога се чувстваме като в тенджера.
0: Склонни ли сте да пиете топъл чай, за да изравните температурата? Или да си носите портативно легенче, за да можете по всяко време да натопите краката си в хладка вода?
1: Или сте в дома си и спасение няма, защото се е нагрял като пещ?
0: Стойки зад плътно спуснати завеси, решихме да ви питаме. Кое е най-икономичното и комфортно охлаждане, на което разчитате това лято? Лимонада с много лед и голямо ветрило, за кирето без лимонада, вентилатор с водна мъгла или разчитам на класиката, умен климатик и прилични сметки?
1: Достатъчно лимонада съм изпил в този живот. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
0: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
1: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.

слуша. Топ 20 с Боби. Озовавайки се отвъд средата на юли, може да се окаже, че преполовихме лятото. Да, малко тъжен факт, но нищо, заради което настроението трябва да спада. Напротив, тук са най-излъчваните хитове по радио Витоша през тази седмица и благодарение на тях влизаме с отличен ваканционен тонус в уикенда. Аз съм Боби, здравейте и добре дошли в това издание на класацията. В него след 4 поредни седмици участие няма да открием Мона и Любо Киров. Тяхната луна залезе заедно с Jamaican Bam Bam на Hugel, но френският диджей-продуцент ще се завърне в 20-тицата съвсем скоро с нещо, според мен, още по-добро. Hugel го дължи на две забележителни дами в музиката, Deep House, продуцентката Imael Angel и отличителните вокали на Ultra Nate. Мощен, слънчев и подходяща за лятото сингъл Move Into The Sun привлича с енергичното си техаус звучене и афрохаус с елементи. В момента това заглавие е сред най-търсените в Шазам, а Hugel го пусна премиерно по време на сета си на фестивала Coachella. Move Into The Sun бе издаден като водещ сингъл от дебютния му студия на албум 21. Заглавието на песента дава името на лятното турне в момента, организирано като част от промоционалната кампания на албума. Hugel, Ultra Nate и Imael Angel влизат тандемно във Витоша Топ 20 на предпоследната позиция. 18-та прие отстъпващите към изхода на стадиона Шакира и Бърнабой с химна на Мундиал 2026 Дай Дай. Сега пък за разнообразие в чарта отново изскочиха Давид Гета, Теди Суимс и Тонс Енай. Завърнали се тук с Gone, Gone, Gone.

Runway. В трета последователна седмица Lady Gaga и Dolce продължиха плавно да се спускат в класирането, стигайки този път до 17-то място с Runway. Точно от него до номер 14 отскочиха Милки и Давид Гета. Преди да ви ги пусна с Just the Way You Are, ще бъдем с много добре движещото се ново попълнение от миналия петък. Спомени изкачи и Полигенова на 15-та позиция, това са отново отдалечилите се от топ 10 Гордо и Рейниер Зоневелд.

0: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
2: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.

0: Кауфланд, театрална Тълчаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд, театрална Тълчаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.

Jonas Blue и Malive приключиха 10-та си поредна седмица в Витоша Топ 20 Sedge of Desire на 13-та позиция. Също като тях нагоре в класирането минаха и BTS. Те ще са сред основните звезди в 11-минутното музикално шоу, което ще се проведе в полувремето на финалната среща от световното първенство по футбол тази неделя. На терена на MetLife Stadium край Нью Йорк, освен BTS, светът очаква да види и Шакира, Мадона и Джастин Бибър. Може да има и други изненади, които зрителите на стадиона и телевизионната аудитория ще видят точно преди да стане ясно кой е най-добрият футболен отбор на планетата в момента. Аз на този етап мога да ви осигуря само BTS. Ето ги в Swim.

спортите, след като не успя да се задържи в пределите й. Hate That I Made You Love Me все пак е лидер, макар само в тази половина на Витоша Топ 20, споделяйки я с завърналите се отново на 20-то място Давид Гита, Теди Суимс и Тонс and Айс, Gone, Gone, Gone, Move Into The Sun, това е името на новото попълнение, от 19-та позиция идва от Хюгел, Ултранате и Майл Ейнджел. Дай, дай, това са Шакира и Бърна Бой на номер 18, 17-ти Леди Гага и Доучи в Runway, Гордо и Рейнер Зоневелт паднаха на номер 16 с Локо Локо, а 15-та е Поли Генова с Спомени. Милки и Давид Гита, от тях Just The Way You Are на номер 14, 13-та позиция за Edge Of Desire на Jonas Blue и Malive, Swim от BTS, номер 12 за тях и преди малко 11-та Ариана Гранде в Hate That I Made You Love Me. Класацията предстои да бъде завършена и от останалите 10, но преди това, нали знаете, ще финализираме няколко седмичната ни музикална обиколка из стадионите по света. Хитове от различни издания на световните първенства по футбол. Кои успешни, кои с по-уклончива съдба, но все пак част от историята на събитието, наречено Мондиал. Броени часове преди да приключи и настоящето, време е да си припомним онзи мощен хим, който вече доста години като че ли няма кой да задмине по популярност. Няма сигурно изобщо нужда да ви подсказвам повече, сами се досещате вероятно, че и в него основното действащо лице е Шакира.

световното по футбол е запаметил ужасяващия звуков фон от трибуните. Да, вероятно проведения за първи път на африканския континент Мондиал ще се запомни именно с кошмарния вой на десетки хиляди вувузели по време на всяка среща от първенството. За щастие това монотонно жужене, което съпровождаше всеки матч, не беше единственото трайно музикално наследство, създадено в Южна Африка през лятото на 2010-та. За радост получихме и лака-лака, вдъхновена от звуците и ритмите на Афропопа. Шакира съавторства класика, която от тогава се превърна в своеобразен химн не само за турнира през 2010-та, но и на световните първенства по футбол като цяло. Докато някои бяха раздразнени, че местен изпълнител не успя да изпее песента от световното в Южна Африка, лака-лака се прие отлично, благодарение на енергичния и жизнерадостен микс от румба, сока и камерунска макоса музика. Безспорно, това е най-запомнящият се официален футболен химн, създаван някога. Най-добрият хит, който е съществувал и който вероятно изобщо някога ще има по този повод. Тук Шакира влиза в директен двубой със себе си, тъй като 16 години след Waka Waka This Time for Africa, тя отново бе избрана да бъде музикална емблема на приключващото скоро световно първенство по футбол и по този показател няма кой друг да я изпревари. Няма и защо да си кривим душата, тя е направо като родена за тази роля и се получават много добре нещата. А кой колко добре се е справил пък в челната десетка през тази седмица? Да, връщаме се към Витоша Топ 20 с слезлите на девета позиция Биби Рекса и Faithless. Плътно под New Religion се залепи изненадващият хит Take Me There на младия изпълнител Дати. Той стигна до тук само за три последователни седмици участие в чарта. Номер 10.

0: Африка.
1: Всеки пази различен спомен от лятото на 2010 година, но ако дори за минута-две тогава си е пускал да гледа някой от мачовете от

0: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!

Колкото и да се прави на много изненадана от успеха на последния албум, нека не забравяме, че Мадона е ветеран в музикалната индустрия и този ход на събитията е бил прецизно изпипван дълго време. Confessions 2 не само върна идеята за денс музиката като източник на масово удовлетворение, но и е знаково събитие в съвремието, в което напоследък превес в музиката бяха взели апатията, депресивните нотки и една посредственост сякаш. Мадона връхлетя на 3 юли с албум, който незабавно разчисти терена за танци и се закова директно на върха в Билборд 200. Това е нейният 10-ти номер 1 албум в тази класация, което я прави първият изпълнител, постигнал този успех в рамките на 4 различни десетилетия. Confessions 2 се изяви и в стриминга, отбелязвайки най-добрата и седмица за албум изобщо в кариерата й. Мадона не подмина и британски чарта, където новата продукция се оказа 13-тият ти албум, дебютиращ навърха през последните 5 десетилетия. Звучи впечатляващо, нали? Ми няма как да е друго. Месец преди да отпразнува 68-я си рожден ден, Мадона наистина си направи чудесен подарък. А преди малко в комплекта с Сабрина Карпентър озариха 8-та позиция с един от хитовите сингли в Confessions 2 Bring Your Love. Без място в топ 3 тази седмица пък останаха Pink Panthers и Zara Larsson, падайки с Stateside на

И тази седмица Алекс Уорън не можа да превключи на скорост, която да го води напред в класирането. Хитът му Fever Dream отстъпи до номер 6, правейки си компания с останалия на същото място и в това издание DJ Goja. Вероятно сингълът Мичико с право ще се запомни като една от емблемите на лято 2026.

Теди Суимс има още няколко изяви в Европа и ще разполага после с около 2 месеца почивка преди да стартира турнето му и в Северна Америка. Паралелно с това той издаде и нов сингъл, който вероятно ще повтори успеха на Mr. Know It All. Точно с това заглавие преминахме през четвъртата позиция в Витоша Топ 20. Ще довършим чарта скоро с трите най-излъчвани песни тази седмица. Сега към нещо наистина вълнуващо обаче ви пренасочвам, което скоро, много вероятно, ще преподреди световните класации. Албумът Confessions 2 вече го направи, както ви споменах по-рано днес. Време е и пореден сингъл да се справи с конкуренцията самостоятелно. Мадона е абсолютно безкомпромисен професионалист и именно това продължава да я държи на повърхността на съвременната музика повече от 40 години. Песните в албума не са само един дълъг микс над плейлист, достоен за всеки дансинг, но носят конкретни послания и смисъл. Тази песен отвежда почитателите към едно много специално място за Мадона – нью-йоркският клуб Денситерия, в който в началото на 80-те е стартирала нейната шеметна кариера. Витоша, Витоша. Топ 20.

Вдъхновена от легендарния, но отдавна несъществуваща нощен клуб в Нью-Йорк, Денсетерия мигновено се превърна в едно от най-забележителните парчета от новоиздадения албум на Мадонна Confessions 2. Тя отдава почит на творческата площадка, която наричаше свой дом преди да стане една от най-големите звезди в света. Първоначалният клуб функционирал по-малко от десетилетие, или по-точно между 1980 и 1986-та. Променял е локацията си в Нью-Йорк няколко пъти по време на краткото си, но влиятелно съществуване. Мадонна била редовен посетител на второто превъплъщение на заведението, находящо се на 21-а улица. Денсетерия заемал първите 4 етажа на бивша 12-етажна индустриална сграда, като на всяко ниво се предлагало нещо различно. По-важното е, че именно тук диджей Марк Каминс пуснал през есента на 1982 демото на Everybody пред препълнен дансинг, а както архивните видеокадри показват, Мадонна и тримата и танцори предизвикват ентусиазирана реакция сред посетителите в клуба. Това убедило шефовете на една от големите звукозаписни компании по онова време да подпишат договор с амбициозната певица. А останалото, както се казва, е история. Денсетерия било най-доброто място за събиране на най-готините творци в центъра на Нью-Йорк. Музиканти, художници, дизайнери, младежи и модни икони се смесвали на едно място много преди повечето от тях да станат известни имена. Денсетерия на Мадонна служи едновременно като любовно писмо към онази епоха и като урок по история, отбелязвайки нощния клуб, който се противопоставил на жанровете, събирайки на едно място пънк, ню уейв, хип-хоп, изкуство и мода. Ретромиксът от диско, електроклаш и френски хаус предизвиха мигновен възторг както сред феновете на Мадонна, така и сред музикалните критици, което не е често срещано явление. Последните даже смятат Денсетерия за върхната точка в целия нов албум на Мадонна. Стартът на сингъла е силен, дебютирайки на 38-ма позиция в британската стотица. Повече шанс да се появи бързо и във витушия топ 20 може да дадете, подкрепяйки Мадонна с лилавите сърчица в сайта ни radiovitusha.com. Вотът ви отбелязва своето влияние и върху съставляващите 20-цата хитове. Talk to You на Another и 54 Ultra пристигна в челната тройка за първи път и скоро ще ги чуем на номер 2. Тук е все още и лидерът от миналия петък, The Second Voice с Let Me Be.

0: Почти неусетно достигнахме до финала и на това издание на Витоша Топ 20, което запечата поредната победа за Дракюла. Тейм Импала и Джени докоснаха златото за шести път и продължават да увеличават дистанцията от всички останали, които през тази година могат да имат претенцията за най-много изкачвания до номер едно. Аз съм Боби, бъдете смеени следващия петък, когато заедно ще разберем кои са били най-излъчваните хитове и как са се класирали в седмичния чарт. Приятен летен уикенд с Радио Витоша.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG!
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в тройка на разсъмване, едва оцелели след горешниците, ще се разделим с илюзиите, че лятото може би няма да е чак толкова горещо. Всъщност, това му е и работата на лятото.
2: Всъщност, горешниците едва сега започват, ако се вярва на синоптиците. И ако през зимата зъзнем от студ, през лятото треперим от жега.
1: Дали сте изчислили, гледайки сметките си, кой сезон ви излиза по-изгодно? И ако имате предостатъчна опит и живеете в особено топъл район, имате ли си класически методи, които ви носят радост, разхлада и не ви побъркват?
2: Човешкото тяло се загрява до 36 градуса. Навън обаче понякога се чувстваме като в тенджера.
1: Склонни ли сте да пиете топъл чай, за да изравните температурата? Или да си носите портативно легенче, за да можете по всяко време да натопите краката си в хладка вода?
2: Или сте в дома си и спасение няма, защото се е нагрял като пещ?
1: Стойки зад плътно спуснати завеси, решихме да ви питаме. Кое е най-икономичното и комфортно охлаждане, на което разчитате това лято? Лимонада с много лед и голямо ветрило, за кирето без лимонада, вентилатор с водна мъгла или разчитам на класиката, умен климатик и прилични сметки?
2: Достатъчно лимонада съм изпил в този живот. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме в понеделник, точно в 6.

0: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.